0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss, pušot lēnam vējam, Kurzemē un piekrastē var veidoties migla un dūmak, gaisa temperatūra naktī 7-12, austrumdaļā līdz 14 grādiem, dienā 17-22 grādi, piekrastē vēsāk no 12 līdz 17 grādiem, Rīgā. Neliels lietus naktī ap 10, dienā 14-16 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: what you do.
1: Radio Skonto, melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

Šurī tu steju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacerēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss, pušot lēnam vējam, Kurzemē un piekrastē var veidoties migla un dūmak, gaisa temperatūra naktī 7-12, austrumdaļā līdz 14 grādiem, dienā 17-22 grādi, piekrastē vēsāk no 12 līdz 17 grādiem, Rīgā. Neliels lietus naktī ap 10, dienā 14-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss, pušot lēnam vējam, Kurzemē un piekrastē var veidoties migla un dūma, gaisa temperatūra naktī 7-12, austrumu daļā līdz 14 grādiem, dienā 17-22 grādi, piekrastē vēsāk no 12 līdz 17 grādiem, Rīgā. Neliels lietus naktī ap 10, dienā 14-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Doda. Uzticams risinājums tavai mājai.
3: Doda jumts manai mājai.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
7: 6:10. Labrīt. Radios konto valdes un kaut kur arī tu. Tikko iekāpis mašīnā vai iekāpusi, vai autobusā vai vilcienā, piemēram, un dodies kaut kur. Cindy raksta, iekāp mašīnā, braukt uz darbu. Noskaņojums tāds raudulīgs, parak daudz, kas sakrājies. Ieslēdz radio un pirmais, ko dzirdu, dziesmas vārdi, it's all right. Ir ok, vai gan jau būs labi. No mēram tāda tā doma. Vienkārši kāds par radio dziedu. Viss kārtībā. Nu, un tas bija tieši tas, ko vajadzēja. Tik precīzi trāpīts, ka zosene uzmetās pilnīgi. Tā, viss būs kārtībā. Lai kolosāla diena, tā Cindy, ka to mēs te varam droši teikt. Viss būs kārtībā. Mēs nevaram pateikt, kad un kā, bet būs. Tāda šīs dienas doma. 6:11. Viss būs kārtībā pat tad, ja īstenībā tu vislabāk jūties tādā vieglā haosā un nekārtībā. Un kārtība tev nemaz nepatīk, tāpēc, ka tas uzdzen stresu. Arī tad viss būs kārtībā. Labrīt.

0: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
1: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
2: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam Sula dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
7: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
8: Labrīt, 6:21 minūte, palūkosimies, ka sportālo sarakstīts ir Vācija cīnās kā lauvas, taču turpina savu traģisko pasaules čempionātu, tā Delfi raksta. Turpat blakus virsraksts, karš beigsies, bet droni būs visur. Latvijas bezpilota lidaparāta ražotājs par nāvējošo kaķu un peles spēli, kur faktiski kara laikā ārkārtīgi strauji attīstās un tikko tiek uzgudroti jauni droni, tā arī preddronu sistēmas un tā visu laiku. Tad vēl turpat blakus potenciālā koalīcija vienojas par darāmajiem darbiem, vēlāk sekos amatu sadale, tas Delfos galvenie virsraksti. Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta vadītāja saka, jaunajiem droniem ir pārspļaut pāri visai Latvijai un jābūt gataviem visiem. Lēto Temu un AliExpress sūtījuma ēras beigas, zināms par jaunu muitas nodokli un arī apstrādes maksu, tas TVnetām. Apollo ziņās viena no galvenajām ziņām, protams, arī par to, ka četras partijas vienojas par jaunās valdības izveidi, amatus dalīs pēc vienlīdzības principa, un turpat blakus elektroapgādes traucējiem otrdien saistīta ar elektrolīniju pārslodzi līnijas cesvaini gulbeni bojājuma rezultātā, tāds Apollo galvenie virsraksti. Jauns LV palūkojies, kāda var būt krievvalodīgā Latvijas iedzīvotāja realitāte pēdiņās, pavisam atšķirīgi no patiesības, no atkarībā no informācijas avotiem, protams, kuri joprojām brīvi pieejami ir dažādos tīklos un arī kanālos. Un LALV ziņo, sākumā nevar zināt, kas ir gaisā, tāpēc brīdinājums jāuztver nopietni, tā skaidro krīzes vadības centra vadītājs runa ir par tiem pašiem droniem, un tu nevar zināt, vai tas ir kāds novērošanas drons, cik liela ir sprākstviela lādiņa, tā jauda, tāpēc drošības pēc tiešām, tad, kad tu saņem ziņojumu uz savu mobilo tālruni konkrētajā vietā, tad lūdzu ievēro tur rakstītās instrukcijas. 6:24 minūtes īzumā par portālu virsrakstiem šobrīd. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājs īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, un tas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas. Revīzijā atklāts, ka zemkopības ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividenžu maksājumu veidā. Valsts kontroles vērtējumā lēmumi pieņemti ārpus ministru kabineta un akcionāru kompetences un ir uzskatāmi par kapitāla sabiedrībai zaudējumus radošu rīcību. Vakar vakarā parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpos kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem, vienlaikus tapis zināms, kā matus varētu dalīt pēc vienlīdzības principa, katram politiskiem spēkam piedāvājot vienādu amatu skaitu. Jaunajā valdībā pārstāvēti apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Parakstītā vienošanās paredz koncentrēties uz īstenotajiem darbiem 14. Saeimas laikā, īpaši uzsver liekot uz drošību, finanšu stabilizāciju un fiskālo disciplīnu. Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņemami, un Eiropa uz tiem reaģēs vienoti un spēcīgi, tā paziņojusi Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyen. Draudi vienai dalībvalstī ir draudi visai mūsu savienībai, tā uzsverus Eiropas komisijas priekšsādātāja. Eiropas Savienība apsver vairākus kandidātus, kas varētu pārstāvēt bloku potenciālā sarunās ar Krieviju, tajā skaitā Vācijas ekskancleres Angelas Merkeles un Itālijas ekspremjera Mario Draghi kandidatūras, bet par perspektīvāko tiek uzskatīts Draghi, tā vēstīja britu laikraksts Financial Times. Eiropas Savienības ārlietu ministri nākamnedēļ tiksies Kiprā, lai apspriestu šo jautājumu. Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē lems par deputāta Alekseja Rosļikova domes deputāta pilnvaru anulēšanu, jo 3 mēnešu laikā viņš nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Uz Baltkrieviju aizbēgušais Rosļikovs iepriekš centās pieslēgties domes sēdēm attālināti, taču dome paziņoja, ka šāda pieslēgšanās apdraud drošību.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
2: Nu, labrīt, 6:34 minūtes. Šodien dienā būs lielākoties mākoņains. Vietām skaidrosies lietas gaidāms valsts austrumos. Arī Rīgā no pašrīta te uzlīja. No pēcpusdienas arī līs rietumos, turklāt vietām iespējams pērkona negais. Rīt stundās dažviet piekrasts rajonos saglabāsies migla un dūmaka vējš. Joprojām lēns gaisa temperatūra turpin paaugstināties. Šodien no 18 līdz 23 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Bet piekrasts rajonos vietām vidzemē temperatūra par dažiem grādiem zemāk 12 līdz 17 grādu. Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts un galvaspilsētā mākoņains brīžam līs. Vien pēcpusdienā debes skaidrosies un vējš saglabāsies tāpat lēns. Termometra stabiņš pakāpsies līdz no jau 15-17 grādu atzīmē, tā kā par pāris grādiem, par vienu, par diviem, katru dienu kļūst ciltāks. Nu tā, ziņo Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 6:35 minūtes.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: turamies pie tā, kas mums ir. Nav teikts, ka mūs viss reiz būs, bet sadodamies rokā un gan jau tiksim galā. Mēram, tād bija šīs dienas, šīs dziesmas konkrētais mērķis vai stāsts. 6:39 minūtes, labrīt, ir 4. 21. maijs Akvelīnē, Ernestīnē un Ingmāram, droši vien Ingemāram arī. Sveicienu vārddienām.
1: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis trako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
2: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzin Vision Express LV.
4: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
5: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Tikai līdz 27. maijam visos Pet City veikalos pērk trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pet City. Pet City – mīluļu izvēle.
7: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
0: 6:41 minūte, labrīt, redz, kurš noplēšamā kalendāra lapiņā šodien. 21. maijā rakstīts ir Pasaules diena kultūras daudzveidības dialogam un attīstībai un Pasaules meditācijas diena. Un, bet man vislabāk patika, šodien esot Pasaules gala diena. Kaut kad pirms daudziem gadiem esot pasludināts, ka 21. maijs būs tas Pasaules gals, un tad es iedomāju, ja pēkšņi tas būtu tā droši zināms, ko obligāti vajadzētu izdarīt tādā pēdējā dienā? Hmm? Jā, tā, nu, tad varbūt, ka tev ir atbildes jautājumi, ja, ko tādā pat pasaules gala dienā obligāti vajadzētu izdarīt. Ir tā saucamais nu, obligāti izdarāmo vēlmi saraksts, jeb anglisks saucās bucket list. Ir ļoti foršs films, tad ir arī bucket list, ja tu labi aktieri spēlē un arī par tēmu, kā divi ļaudis pēdējā brīdī cenšas izdarīt visu, ko nebija izdarījuši dzīvē. Aizraujoši, pamācoši un arī ļoti labs atgādinājums, jā. Ir bez 18 minūtēm 7 no rīta. Labrīt, tālruņa mūsu studijā mūsu 27 22 8 8 5 5. Labrīt.

0: 6:46 minūtes. Labrītiņ, tāluņam uz studijā, kas zvani, raksti, rakstīšanai 27228855, zvanīšanai 6:27228855, bet zvirbuļi mēs logu pilnīgi vienalga kāds numurs, viņi bliež ēterā neatkarīgi. Jā, no tām. Baigi bliež. Halo. Rādios kontām.
1: Čau, Jāri, tad tev šoferīts.
0: Sveiks.
1: Nu, es arī dienā, piemēram, ja tā būtu pēdējā diena, esmu obligāti izbraukt ar mocīti. Man nav mocīt tiesības, vai ne?
0: Jā.
1: Kaut kad gribas nolikt, zikā, bet tā būtu, tas, nu, tas ir mans sapnis, vienkārši Harley Davidson izbraukt.
0: Tu paņem kaut ko vieglāku sākumā, ko tu uzreiz ar 350 kilogramiem.
1: Nē, man gribas ar tev lieliem Davidiem un tā tālāk.
0: Okay.
1: Tas ir mans sapnis.
0: Labi, forši.
1: Labi.
0: Klausies. Bet, nu jāgaida līdz pasaules galam, ne?
1: Zini kā, Lādi, es tev pateikšu godīgi. Ir jāpriecājās pa katru dienu, kad tu piecelies, un nevajag par to pasaules galu domāt.
0: Sarnāšu, jā.
1: Jo, ja tu sāksi domāt, baigais pesimisms būtu.
0: Nu jā.
1: A vienkārši katru dienu piecelies super garīga žmauta visu kārtībā.
0: Sarnāšu, paldies tev. Laimīgu ceļu. 6:48 minūtes. Labrīt. Penso con sueño para

0: 51 minūte, bez 9 minūtēm, 7 no rīta. Labrīt! Rādio skonto!
1: Labrīt!
0: Labrīt!
1: Es pēdējā dienā, ja šī būtu uzlikta Luja Armstronga, Wonderful World. Vienkārši paļi noklausīties. Vēl jau vairāk. Es gan negribētu, ka šodien tāda būtu. Man šodien ir dzimšanas diena.
0: Apsveic tev. Tā, daudz laimes tev.
1: Ir laba un forša mums visiem. Paldies, jauku dieniņu.
0: Bet tu to dziesmu gribi dzirdēt?
1: Ļoti gribu. Es braucu uz Rīgas, ļoti skaļi uzlikšu. Gribu.
0: Sarunāšu.
1: Paldies.
0: Atā.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, un tas radīs valstī skaidri izmērāmas negatīvas sekas. Revīzijā atklāts, ka zemkopības ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividenžu maksājumu veidā. Valsts kontroles vērtējumā lēmumi pieņemti ārpus ministru kabineta un akcionāru kompetences un ir uzskatāmi par kapitāla sabiedrībai zaudējumus radošu rīcību. Vakar vakarā parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpos kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem, vienlaikus tapi zināms, kā matus varētu dalīt pēc vienlīdzības principa, katram politiskiem spēkam piedāvājot vienādu amatu skaitu. Jaunajā valdībā pārstāvēti apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Parakstītā vienošanās paredz koncentrēties uz īstenotajiem darbiem 14. Saeimas laikā, īpašu uzsvaru liekot uz drošību, finanšu stabilizāciju un fiskālo disciplīnu. Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņemami, un Eiropa uz tiem reaģēs vienoti un spēcīgi, tā paziņojusi Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyen. Draudi vienai dalību valstī ir draudi visai mūsu savienībai, tā uzsvarus Eiropas komisijas priekšsādātāja. Eiropas Savienība apsver vairākus kandidātus, kas varētu pārstāvēt bloku potenciālā sarunās ar Krieviju, tajā skaitā Vācijas ekskancleres Angelas Merkeles un Itālijas ekspremjera Mario Draghi kandidatūras, bet par perspektīvāko tiek uzskatīts Draghi, tā vēstīja Britu laikraksts Financial Times. Eiropas Savienības ārlietu ministri nākamnedēļ tiksies Kiprā, lai apspriestu šo jautājumu. Rīgas dome šodien ārkārtas sēdē lems par deputāta Alekseja Rosļikova domes deputāta pilnvaru anulēšanu, jo 3 mēnešu laikā viņš nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Uz Baltkrieviju aizbēgušais Rosļikovs iepriekš centās pieslēgties domes sēdēm attālināti, taču dome paziņoja, ka šāda pieslēgšanās apdraud drošību.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
2: No 13. Līdz 26. Maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
7: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
8: Ir 6.59 minūtes, bet faktiski 7.00. Ceturtdien 21. māja šodien Akvelīnai, Ernestīnai, Ingmāram, iespējams arī Ingemāram vārda diena. Un Akvelīnai arī var gadīties. Un Ernestīnai, jā, droši vien. Mostamies, aiziet.

0: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Ir 7.9 minūtes, šodien 21. maijs, un par šodien vēsturē, piemēram, Travel News raksta, ka 21. maijā Amelija Earhart vienatnē veica vēsturisku transatlantisko ceļojumu 14 stundas 56 minūtes. Tā, jā. Nu, tāpēc, ka pirmā sieviete, nu, tāda baigā piedzīvoja meklētāja. Tiesa gan, nākamajā lielajā ceļojumā viņa pazuda. Vēl runā, ka kaut kur to lidmašīnu ir redzējuši, bet vai tā ir viņas lidmašīna? Tad vēl 96. gada, tas nozīmē pirms 96. gada 21. maijā Rīgā atjaunojamā Melngāvi nama pamatos tika iemūrēts pirmais ķieģelis. Pati krāšņā ēka atzīme īs pirms 800 gadu dzimšanas dienas, un joprojām uz tās portāla rakstīts, ja man kādreiz sagrūd būs, mani atkal celiet jūs. Jā. Jo 41. gadā naktī no 28. uz 29. jūniju granātu eksplozijā tika norauts nama jumts, izcēlās ugunsgrēks un tā. Un tad, jā, 96. gadā, 21. maijā, pirmo ķieģeli kal iemūrēja. Runājot par to, kas šodien ir tās svinamās dienas, 21. maijas esot starptautiskā tējas diena, drīkstot dzert tēju daudz. Nu, redz, kur daži labi zina stāstīt, ka es klausījos šodien tādu pārraidi par kādu indiešu diplomātu, kurš ir strādājis ASV un dzēris 30 tējas tasītas dienā. Mm-hmm. Tad starptautiskā tējas diena, Chardonnay diena, ja tu zini, kas tas tāds ir, to var vakarā ar pieticību un gaumi nosvinēt. Tad ir arī pasaules gala diena, kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz, kaut kad pirms gadu desmitiem, kāds bija pasludinājis, ka šis būs tas datums, kad viss beigsies. Daudz bija vīlušies, nez kāpēc. Jā, bet lielākā daļa priecājās, ka nekas tāds nenotika. Tad kultūras dažādības diena, precīzi pasaules diena, kultūras daudzveidības dialogam un attīstībai. Nu tā, diezgan daudz visādu iespēju svinēt. Bet par to pasaules gala dienu, kā to var nosvinēt, ļoti vienkārši padomāt, a, ko tu darītu, ja šī būtu tā tava pēdējā iespēja. 27228855. Un par to vajag domāt ar smaidu, jo, nu, ko tad vairs? Iedomājies, tu vari izdarīt visu, ko jau sen gribēji izdarīt. Tikai atgādinājums likuma un cilvēcības ietvaros, lūdzu, labi?

lielākajā daļā Latvijas pāriet lietus vai lietutiņš. Un tā no Daugavas bišķi pa kreisi sēli ietverot un vidzem Latgali. Gaisa temperatūra no kādiem 6 līdz 13 grādiem pagaidām siltākais Latgalē.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesaki

0: 7:31 minūte. Labrīt. Tāluņa mums gadījumā, kas svarīgs atgadījies 27228855, vai arī tev ir plāni pēdējai dienai uz zemes? Nu, pieņemsim, ka tas nav pasaules gals, ko šodien pasaules gala diena daudz svin, tāpēc, ka pirms gadiem apsolīties pasaules gals tā arī neiestājās, dažiem pat tā bija vilšanās, jo viņi kā baigi bija gatavojušies, bet lielākai daļai tomēr ne. Un tomēr, ja tu tā padomā, nu, tev ir dota viena diena, nu, ko tu obligāti izdarītu? Hm? Ko?
1: Rīt valdī. Visā visumā, vakarā ejot gulēt, jo nezinu, vai nu rīt pamodīsies. Nu, tas ir tā, 100% garantija nav nekad. Tā kā darīšu šodien to pašu, kas man patīk. Braukšu fūri, akār nokrāsoju disks forši ar kromu. Nu, apakšā bišķi palika gruntīti, jo

0: Un tā kā darīšu to pašu, kas man patīk, laidīšu pa šoseju, pa jauka diena.
1: Redz, ka tev brīnišķīga recepte, jā, lai no jāgaida pēdējā diena, katru dienu var darīt to, kas patīk. Paldies, Ilgvar. 7:32 minūtes.
2: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Zemkopības ministrija un akciju sabiedrības Latvijas valsts meža padome un valde nav nodrošinājušas pietiekami efektīvu kapitāla sabiedrības pāraudzību. Tā secināca valsts kontrolas revīzijā, kurā vērtēts arī 2023. Gada valdības lēmums par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem. Revidenti secinājuši, ka atbalsts kokrūpniekiem Latvijas valsts mežiem radīja ieņēmumu samazinājumu 49,4 miljonu eiro apmērā. Un saistībā ar šo revīziju Zaļo un zemnieku savienības vadītājs no zemkopības ministra amata atbrīvo Tais Armands Krauze šodien pusdesmitos rīkos preses brīfingu, lai atbildētu uz mediju interesējošiem jautājumiem, bet valsts kontrole par revīziju plašāk stāstīs pulksten desmitos. Tajā piedalīsies arī ģenerālprokurors Armīns Meisters. Atgādināšu, ka valsts kontrole revīziju bija plānojusi publiskot jau agrāk, bet tās rezultātus apstrīdēja Zemkopības ministrija. Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas liederība, un tā ir saistīta ar tā dāvāto kokrūpnieku atbalsta lietu. Rīgas doma šodien ārkārtas sēdē lems par deputāta Alekseja Rosļikova domes deputāta pilnvaru anulēšanu, jo 3 mēnešu laikā viņš nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Ņemot vairāk, ka Baltkrievija atzīta par agresoru valsti un Latvija ir pārtraukusi jebkādu starptautisko un ekonomisko sadarbību, attālināta pieslēgšanās no šīs valsts nesot pieļaujama drošības apsvērumu dēļ. Topošās koalīcijas partneri apvienotais saraksts jaunā vienotība Nacionālā apvienība un Zaļo un zemnieku savienība šodien turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar vakarā tika parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, paredzot amatu sadali pēc vienlīdzības principa. Saima šodien lems par Brazīļu izcelsmes digitālā satura veidotāja Felipes Gabriela Santusa Ševiera uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Bet Latvijas banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu Līgavas vainags ar kristāliem. Monētas priekšpusē jeb aversā centrā attēlots vainags ar vizuļiem, vainaga pamatnes reljefs atdarina auduma struktūru, vizuļos iestrādāti 6 caurspīdīgi kristāli. Savukārt monētas reversā centrā ir tautas dziesmas teksts.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: 7:35 minūtes, šodien atkal par kādu grādu siltāks nekā vakar šajā pašā laikā. Un gaisa temperatūra šobrīd daudz vietu Latvijā ir no kādiem plus 8 līdz plus 13 grādiem. Pie 8 rietumos, 13 Latgalē. Lietus fronti iet apmēram pa Daugavas līniju, bišķi sēlī arī. Un Rīgā arī diezgan apmācies laiks. Un pa dienu mums ir gaidāms lēns vējš, lietus var gadīties un arī pērkona negaiss. Tas pērkona negaiss var būt arī rietumos, turklāt vietām tas iespējams. Un lietus gaidāms valsts austrumos. 7:35.
3: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

7.39. ir ceturtdiena, 21. maija. Saka Velīnai, Ernestīnai un Ernestīnai droši vien, ka tāpat kā Ingmāram un Ingemāram noteikti ir vārdi dienu šodien.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
0: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
4: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
5: 7.44 minūtes, svētdien, 23. maijā. Mūzeju nakts Latvijā notiks jau 22. reizi. Šī gada tēma – priekšmeta piedzīvojumi. Visas četras Ventspils mūzeja struktūrvienības – Livonijas Ordeņpils, pie Jūras Brīvdabas mūzejas, Amatu māju un Herberta Dorbes mūzejas piedāvās tematiskas darbnīcas spēles, kā arī citas aktivitātes gan ģimenēm ar bērniem, gan individuāliem apmeklētājiem. Un te pašā dienā pie Būšnieku ezera norisināsies tradicionālais skrējiens apkārt ezeram 8 km distancē, kur aicināt piedalīties dažādu vecumu grupu skrējēji, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu un veselības stiprināšanu. Savukārt 31. maijā Ventspilī notiks bērnu svētki visuma iemītnieku karnevāls. Svētku diena sāksies ar krāšņu gājienu, bet centrālā norises vieta būs bērnu pilsētiņa, kur visas dienas garumā gaidāmas radošas darbnīcas, izzinošas stacijas, sportiskas aktivitātes un piedzīvojumu ģimenēm.
4: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils.lv.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.
5: 7.45 minūtes, šodien esot starptautiskā vai vispasaules pasaules gala diena. Mēs svinām to, ka pasaules gals tā arī neiestājās, lai cik ilgi viņš netiktu solīts, jau kad, nezinu, 2000 gadus vai ilgāk. Tur ir indiāņu kalendārs vēl ilgāk solās un tā. Laikam, kāds bija 12. Gads, tas bija jākad solījās, ka 21. Maijā viss beigšoties, jo kalendārs lūk beidzoties. Dažādas tās leģendas, bet nu, nekā nebija, ten mēs esam joprojām un esam pateicīgi liktenim un kosmosam, ka nekas mums nav trāpījis, jo iespējas ir. Ja tā paskatās Zemes vēsturē, nu, iespēja ir bijis ļoti daudz un tās ir bijušas katastrofālas. Tā kā mums kādu brītiņu ir vienkārši reāli paveicies. Un tāpēc jautājums ir, ja nu pēkšņi tev jāsaka, ka, hei, visu, ko tu esi atlicis, vajadzētu šodien izdarīt. Ko tu izdarītu? Diana raksta, ka es pilnīgi noteikti atgrieztos Latvijā. Palūgt piedošanu cilvēkiem, kur man nepieņem tādu, kādu esmu, bet es dzīvoju savu dzīvi, tā kā mani mīļie dzīves skolotāji. Tāpēc, Diana, īstenībā jau šis ir tāds kā mājiens. Izdarīt to, ko tu atliec uz to pasaules gala dienu, varbūt izdarīt šodien. 7.47, labrīt!

7:50 minūtes. Ja godīgi, mūsu ģimenē jau sen ir plāns, ja nu pienāk tāds brīdis, tad visi bērni ar savām otrajām pusītēm ar mazbērniem sapulcējas pie manis, pie mammas, tātad mēs klājam svētku galdu un svinam pēdējo kopā būšanu, rakstīja Iveta. Jo īstenībā izklausās varbūt baigi skarbi tur svinēt, zini, pasaules galvu, ko. Bet tu vismaz zini, kas ir svarīgi dzīvē un kas nav. Ko tajā brīdī vienkārši mest pie malas un pārtraukt visu to ņemšanos un kas tajā brīdī būtu svarīgākais. Mēs neaicinām to darīt, mēs neaicinām to plānot, bet īstenībā ir forši, ka tu zini, kam dzīvē ir jēga un tā īstā nozīme. Nu tā, 27228855, kaut kur pasaulē šī skaitās pasaules, nē, end of the world, nu jā, pasaules galas svinēšanas diena, kur ar tādu apziņu, ka jādzīvo katru dienu kā pēdējo, mēs svinām to dienu, kad pasaules galas nepienāca. Jā, tā kā tā ir pozitīva ziņa. Radio Skontos

0: 7:54 minūtes. Labrītiņ! Es vispār cenšos dzīvot tā, kā tā būtu diena pēdējā. Vairāk teikt paldies, vairāk smaidīt, mazāk atlikt lietas un dzīve pārāk īsti, lai dzīvot pusspēkā. Vai baidītos būt laimīgam. Tāpēc katru dienu mēģinu piepildīt ar īstiem cilvēkiem, īstām emocijām un mirkļiem, kurus gribas atcerēties. Jādzīvo pilnu krūti, Ilziņa mums raksta, un Ilziņa bildē ir nostājusies blakus tādam kārtīgam BMW, visticamākais M3 drifta vāģi, jā, ar pilnu krūti. Un te ir divi atslēgas vārdi. Pusspēks, tad nedzīvot ar pusspēku, bet būt kopā ar īstiem cilvēkiem un īstām emocijām. Jautājums tev pasaules gala dienu svinot, vai tev sanāca būt īstam un nedzīvot ar pusspēku. Bez 5 minūtēm 8, labrīt. Piedod lūdzu par tik sarežģītiem jautājumiem no paša rīta. A, ko darīt?
1: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Zemkopības ministrija un akciju sabiedrības Latvijas valsts meža padome un valde nav nodrošinājušas pietiekami efektīvu kapitāla sabiedrības pāraudzību. Tā secināca valsts kontrolas revīzijā, kurā vērtēts arī 2023. Gada valdības lēmums par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem. Revidenti secinājuši, ka atbalsts kokrūpniekiem Latvijas valsts mežiem radīja ieņēmumu samazinājumu 49,4 miljonu eiro apmērā. Un saistībā ar šo revīziju Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs no zemkopības ministra amata atbrīvo Tais Armands Krauze šodien pusdesmitos rīkos preses brīfingu, lai atbildētu uz mediju interesējošiem jautājumiem, bet valsts kontrole par revīziju plašāk stāstīs pulksten desmitos. Tajā piedalīsies arī ģenerālprokurors Armīns Meisters. Atgādināšu, ka valsts kontrole revīziju bija plānojusi publiskot jau agrāk, bet tās rezultātus apstrīdēja Zemkopības ministrija. Revīzijā vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas liederība, un tā ir saistīti ar tā dāvāto kokrūpnieku atbalsta lietu. Rīgas doma šodien ārkārtas sēdē lems par deputāta Alekseja Rosļikova domes deputāta pilnvaru anulēšanu, jo 3 mēnešu laikā viņš nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Ņemot vairāk, ka Baltkrievija atzīta par agresoru valsti un Latvija ir pārtraukusi jebkādu starptautisko un ekonomisko sadarbību, attālināta pieslēgšanās no šīs valsts nesot pieļaujama drošības apsvērumu dēļ. Topošās koalīcijas partneri apvienotais saraksts jaunā vienotība Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība šodien turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar vakarā tika parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, paredzot amatu sadali pēc vienlīdzības principa. Saima šodien lems par Brazīļu izcelsmes digitālā satura veidotāja Felipes Gabriela Santusa Ševiera uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Bet Latvijas Banka šodien izlaidīs sudraba kolekcijas monētu Līgavas vainags ar kristāliem. Monētas priekšpusē jeb aversā centrā attēlots vainags ar vizuļiem, vainaga pamatnes reliefs atdarina auduma struktūru, vizuļos iestrādāti 6 caurspīdīgi kristāli. Savukārt monētas reversā centrā ir tautas dziesmas teksts.
2: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais
2: svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Tikā līdz 27. maijam visos Pecity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pecity. Pecity – mīluļu izvēle.
0: Astoņi no nulē. Ceturtdien, 21. mājas Akvelinai un Ernestīnai un Ernestīnai un Ingmāram un Ingmāram noteikti ir vārdien, varbūt pat Akvelīnei. Jā, un šodien daudz kas svinams ir, izrādās arī savulaik nepienāca pasaules gals šajā datumā. To mēs arī svinam, ka mums ir dota vēl viena iespēja, vai pat divas. Un kā mēs to nosvinēsim?

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
3: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
3: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
4: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radiobirojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radiotev YouTube kanālā.
8: Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radiotev.
9: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi 3,49 €. Rimi.
10: Nu, redz, kur viens brīnišķīgs ieteikums. Nesakiet, kas mums jādara pienāk gada pēdējā, nē, pasaules pēdējā diena. Labāk pasakiet, kā šodienu nosvinē, jo šī esot starptautiskā end of the world diena. Kaut kad sen, kāds bija pasludinājis, ka 21. maijā viss beigšoties un tad pienāk 21. maijas. Kaut kāda neliela saujiņa ļauži ir vīlušies, jo viņi bija domājuši, ka nu tad beidzot, cik tad var solīt tur tos 2000 gadus un tā. Un, bet lielākā daļa no mums bija baigi priecīgie. Un tad jautājums ir, kā tu nosvinēt šo dienu, ņemot vērā to, kā mums ir paveicies un mēs esam izsprukuši sveikā. Nu tā. Un, piemēram, varētu apēst desertu pirms pamatēdienu. Nu, izdarīt kaut ko tādu, ko tu nekad neesi darījis, varbūt. Jā, nu tā, ka nekad neesi darījis, bet beidzot vienreiz mūžā vajag izdarīt, jo nu, kad tad vēl, ja ne tagad? Vēl viens ieteikums ir dodies pastaigā vai sarunā, nu, ar draugu vai kolēģi, bez telefona. Nu, tā kā viņa vispār nav. Tu neizņem viņu pat ne no kabatas, ne no somas, viņš vispār nav. Arī to vajadzot izdarīt, svinot pasaules gala dienu, nenotikušā pasaules gala dienu. Ja tev ir kāda ideja, kā tu varētu nosvinēt nenotikušā pasaules gala dienu, tad raksta mums 2 7 2 2 8 8 5 5.
11: Radio Skondo.
10: Pikniks parkā. Bez īpaša iemesla. Es arī vienmēr esmu skatījies uz tiem piknikotājiem, domājis, kā tā var. Pamēģin, tad jau redzēsi.

8:14 minūtes, labrīt. Mēs šobrīd ārā mums ir kādi 7 līdz 13 grādi Latvijā. Un lietus pusē Latvijas labajā pusē.

A 125 minūt. Radio Skonto. Svinot šo te nenotikušā pasaules gala dienu, tu vari atcerēties visus gadījumus, ka tev licies, ka nu ir gals klāt. Vienalga, vai tie būtu augstskolas eksāmeni, piemēram, vai arī kāda sāpīga šķiršanās, piemēram, vai arī cietais disks, kas nodega ar kursa darbu vai nedod divus diplomu darbu. Nu tā, tātad visi tie brīži, kur jau tev pasaules gals jau bija neskaitāms reizes pienācis, piemēram, nu tā. Labrīt, 8 un 18, ko vēl viens pieteikums ir izdzer kafiju vietā, kurā sen neesi bijis. Nu tad ir kāda forša vieta, nezinu, vai tā ir bērnības vieta vai varbūt mīlestības vieta. Un tu tur sen neesi bijis, nu paņem kafiju un izdzer tur. Tad ir tieši tajā vietā. Jā, 8 un 18. Mēs šodien svinām nenotikušo pasaules galu, kurš tika pasludināts kaut kad sen, un 21. Maijs būtu bijis tā diena, ka bija jānotiek, bet tadām!

0: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Radios konto ēterā ceturtdienās pēc 10:00.
1: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
2: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Radios konto piedāvā intervijas IKEA interjers tavam biznesam. Šodien pie mums ciemos IKEA biznesa klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Vītiņa. Parunāsim par tendencēm, kas šobrīd interjera dizainā reāli palīdz uzņēmumiem pelnīt vairāk un strādāt efektīvāk. Ilze, kādi ir biežākie mīti par interjera dizainu?
7: Lielākais mīts ir tas, ka interjera dizains ir dārgs pakalpojums vai arī, ka tas sadārdzina telpu iekārtošanas izmaksas. Mēs IKEA saviem klientiem nodrošinām interjera dizaina pakalpojumus pilnīgi bez maksas, bet ar nosacījumu, ja vismaz 70% produktu projektā izvēlēties tieši no IKEA. Varētu domāt arī, ka gan efektīvi varētu būt visu organizēt pašiem, bet praksē tas izrādās gan sarežģīti. Var nākties koordinēt vairākus piegādātājus, var atšķirties piegāžu termiņi un arī var gadīties atsevišķi risināt dažādas neparedzētas situācijas ar katru un tas viss prasa laiku un enerģiju. Mēs arī bieži redzam, ka klients sāk paši vai izmanto dizaineri pakalpojumus, bet vēlāk nonāk pie mums, jo vēlas vienkāršu ātru risinājumu un ar vienu partneri. Un IKEA visu piedāvā vienu vietu. Dizains, produkti, piegāda uzstādīšana, process ir vienkāršs, ietaupās gan jūsu laiks, gan nauda.
6: Radios konto intervijas IKEA interjers tavam biznesam. IKEA uzņēmumiem raksti uz b2b@ikea.lv.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
8: Paldies Ritiņai un Ilzei par ieteikumiem. Mēs savukārt svinam to, ka pasaules gals nav pienācis, kaut arī tika solīts, un te nu mēs esam. Un tad es pajautāju arī mūsu virtuālajai asistentei Skaidrītei Kontiņai, kas tagad šā tā, bet mēģina aizstāt arī, vai pareizējus atbalstīt mani vientuļajā cīņā. Kā varētu nosvinēt to, ka tas pasaules gals nepienāca, un mēs te joprojām brīnišķīgi tiekam galā. Nu, piemēram, vajagot izdarīt kaut ko pirmo reizi, nezinu, uzdejot tango, augstajā zupā pievienot alapēņu, jo, piemēram, nu, vienkārši tāpēc, ka pirmo reizi. Vai arī, piemēram, ja tu esi brauc ar tramvai visu laiku vienā virzienā, nu, vienā ar autobusu un pēc tam apakaļ. Aizbrauc pārmaiņas pēc otrā virzienā un pasties, kas tur ir. Nu, kaut ko tādu, pirmo reizi, jā, to var izdarīt. Un sarīkot pikniku bez īpaša iemesla, jo ja tā padomā, kas ir pikniks, nu tad ņem kaut kādu pledu vai palagu un kaut kur brīnišķīgi skaistā vietā to noklāj, apsēdies un tad tev tur termosiņā kaut kas un kaut kas kaut kāds desmais sasmērēts ir. Nu kaut kas tāds ļoti vienkārši. Jā, kad tu pēdējo reizi pikniku taisi kaut kur šādā veidā. Un es nerunāju par tiem gadījumiem, ka tu izgāji vienkārši dārzā pasēdēt pie galda un apēst to desmais. Nē, nē, nē. Nu tā kā speciāli kaut kur dodies, izklāj to pikniku grozu, tur ņem ārā visādas brīnums un es piknikā. Jā. Tāds tas ieteikums, jā, nosvinēt to, ka mums jau projām ir iespēja kaut ko nosvinēt ar kaut ko tādu, ko tu nekad neesi darījis, bet vajadzētu.

Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Topošās koalīcijas partneri, apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība šodien turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar vakarā tika parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, paredzot amatus sadali pēc vienlīdzības principa. Partneri vienojušies turpināt sarunas, mērķējot līdz 25. maijam panākt pilnu vienošanos par koalīciju, ministriju sadali un politikas prioritātēm. Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus akciju sabiedrības Latvijas valsts meža pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāldaļu turētājs īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, un tas radīs valstī miljonos mērāmas negatīvas sekas. Revīzijā atklāts, ka zemkopības ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividenžu maksājumu veidā. Tāpat zemkopības ministrijas rosināto, ministru kabinetu un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā Latvijas valsts meži 2024. Līdz 2026. Gadā samazināja egles un priedes otrās šķiras zaļbaļķu cenas kapitāla sabiedrības ieņēmumu samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Valsts kontrolas vērtējumā šie lēmumi pieņemti ārpus ministru kabineta un akcionāru kompetences un ir uzskatāmi par kapitāla sabiedrībai zaudējumus radošu rīcību. Eiropas parlaments aicinājis Briseli apsvērt iespēju iesaldēt turpmāko finansējumu Slovākijai. Eiroparlamentāriešiem paužot satraukumu par demokrātijas standartu vājināšanu un iespējamu Eiropas naudu.

0: tas līdzekļu neatbilstošu izlietošanu. Bet vakar Varšavas ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret Eiropas Savienības klimata politiku un pieprasītu referendumu par Polijas atteikšanos no saistībām, ievērot bloka noteikumus globālās sasilšanas ierobežošanai. Baltijas valstu parlamentu ārlietu komisijas šodien un rīt apmeklēs Latvijas austrumu robežu, ņemot vērā pēdējā laikā piedzīvotos gaisa telpas apdraudējumus. Baltijas valstu amatpersonas diskutēs par to, kā ciešāk sadarboties, lai stiprinātu kopējo drošību un noturību pret agresoru valstu radītajiem draudiem. Bet Kurzemes rajona tiesa šodien turpinās skatīt krimināllietu, kurā par krāpšanu austrumu robežas izbūvē apsūdzētas vairākas personas.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
2: 8.34 minūtes. Labrīt! Šodien atkal par grādu siltāks nekā vakar. Gaisa temperatūra vidēja 18.23 jau siltākā diena gaidām Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos, kas ir Latgalē, Sēlija. Piekrastes rajonos vietām Vidzemē temperatūra par dažiem grādiem zemāka, nu par ļoti dažiem, 12 līdz 17 knapi. Rīgā kad 15-17 siltākajā brīdī. Arī mākoņēns brīžam līs, vien pēcpusdienā debesis skaidrosies, bet dažviet ar saglabāties arī pērko negaisa iespējamība no pēcpusdienas rietumos. 8.34, labrīt!
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva klīnika. Ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv. Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
4: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
10: Nu, labrīt, 8 un 40 minūtes. Mēs šodien svinam to, ka pasaules galas tā arī neiestājās. 21. maijā tika solīts, laikam 12. gadā, vai indiešu kalendārs? Nē, indiāņu kalendārs tam beidzoties. Un kas tur vēl? Nē, nekā tāda. Un tāpēc jautājums ir, kā to dienu nosvinēt, ka mums ir dota vēl viena iespēja. Vai divas? Jā. Redz, kur pajautāja draugam ātro jautājumu. Ko tu darītu, ja būtu pasaules galas? Tā mums raksta Guna. Viņš teica, ātri aprecētu tevi. Un tā bija arī mana pirmā doma. Nu, tagad jautājums tavam draugam, kāpēc tikai pasaules gala gadījumā? 8.41 minūtēm jautājums arī, kā tu svinētu nu, šo dienu? Kā var nosvinēt dienu, kad pasaules galas tā arī neiestājās un mums tika dota vēl viena iespēja? Un kāda ir tava versija?

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Nu ir tie ap 8:50, bez 12 minūtēm 9 no rīta, te Radioskonto horoskopu laiks, jā. Un, kas ir interesanti, pirmo reizi pa ilgiem laikiem, visas nedēļas laikā, mums uzrakstīja kāds mūsu klausītājs, teica, neaizmirstiet 13. Zīmi, sasodīts. Un viņš vienīgais, iedomājies, ir jau ceturtdiena, bet viņš vienīgais, kuram tas likās svarīgi. Nu, un tad, redz, kur 13. Zīmē šodien ir jāatceras, ka nekādu brīnumu nav, ir tikai darbs, darbs un darbs. Tā kā viss, kas ar tevi ir noticis, ir tavu lēmumu sekas. Bet 13. zīme to jau zina, tāpēc viņi netic horoskopiem. Auniem vajag uzticēt citiem kaut ko darīt. To sauc par deleģēšanu. Tā ir brīnišķīga īpašība, kas piemīt tikai labākiem vadītājiem vai labākiem cilvēkiem. Tā kā uzticies lūdzu savējiem, ja, un deleģē bez diskusijām. Turklāt viņam tas palīdzēs saņemties. Vērsim vajag pamazām sākt lietas, sacer mazāko, un tad kad tev izdodas, tad pārej pie nākamās. Nevajag sākt lielo, lielās baigi sarežģītās ir. Tā kā no sākuma iegūsti ticību sev. Dviņiem vajag uzmanību pievērst pirmkārt, kā tu jūties. Jā, tu paskaties sev un uzdod jautājumu, kā es šodien jūtos? Un es godīgs. Jā, tev nav jāiztaisās sevis priekšā. Ja vēzim būtu vairāk jāsapņo. Citādi zini, ka tu tā kā tāds ļoti racionāls un tā, bet pasapņo vienkārši. Jo izrādās, ka notikt var tikai tas, ko tu esi nosapņojis. Nenosapņos, nenotiks. Lauvām vajag mācīties. Lauvs ļoti labi saprot, ka brīdī, kad tev sāk likties, ka tu visu māki, dzīve ir beigusies. Jā. Arī tava attīstība beigusies un tu vairs nevar tikt uzskatīts par profesionāli. Profesionāļi zina, ka mācīšanās nekad nebeidzas un tu nekad visu nezini. Jaunavām vajag vēlēties. Jaunavs, jums godīgi jāatbild uz jautājumu, ko es gribu. Jā. Un gribiet uz vēla paraušanu vai ar divpalīgi vienalga. Kas palīdz, tā arī gribiet. Svariem vajag vairāk uzzināt, pirms vispār pieņemt lēmumus. Citādi, tu zini, kā izlas virsrakstu un tev liekas, ka tu viss zini muļķības, neko tu nezini. Jā, un tā ir forša sajūta, starp citu. Jo tas nozīmē, iedomājies, cik daudz tu varēsi uzzināt. Skorpionam vajag grūtības. Jā, Skorpion, tev vajag bišķi tādu pretestību, vajag bišķi tādu slodzītu, lai tev liktos dzīvi jēdzīgi. Strēlniekiem vajag vairāk dot ziņas citiem par to, kā tev iet un ko tu dari un ko tu gribētu. Jā, jo citādi tu nevar dabūt sabiedrotos. Mežāzis atcerēsies, ka katra rēta vai katra trauma ir jauna augstākā izglītība. Vienmēr atbild sev uz jautājumu, ko mēs no tā varam mācīties. Ūdensvīram vajag pirmkārt rūpēties par savu labsajūtu. Kaut vai bišķiņu parūpējis, kādu stundiņu vai divām parūpējis par savu labsajūtu. Pēc tam varēs rūpēties atkal par visiem pārējiem un par visu uzņemties atbildību. Un zivīm atgādinājums ir vasara. Jā, pērko negais jau bija uz zemes var sēdēt, vai pat gulēt varbūt zālē, pienenēs, skatīties debesīs. Nu, tā kā zāle izžūs, protams.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Topošās koalīcijas partneri – apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība šodien turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar vakarā tika parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, paredzot amatus sadali pēc vienlīdzības principa. Partneri vienojušies turpināt sarunas, mērķējot līdz 25. maijam panākt pilnu vienošanos par koalīciju, ministriju sadali un politikas prioritātēm. Valsts kontrole revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus akciju sabiedrības Latvijas valsts meža pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāldaļu turētājs īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā, un tas radīs valstī miljonos mērāmas negatīvas sekas. Revīzijā atklāts, ka zemkopības ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividenžu maksājumu veidā. Tāpat zemkopības ministrijas rosināto, ministru kabinetu un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā Latvijas valsts meži 2024. Līdz 2026. Gadā samazināja egles un priedes otrās šķiras zāģbaļķu cenas kapitāla sabiedrības ieņēmumu samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Valsts kontrolas vērtējumā šie lēmumi pieņemti ārpus ministru kabineta un akcionāru kompetences un ir uzskatāmi par kapitāla sabiedrībai zaudējumus radošu rīcību. Eiropas parlaments aicinājis Briseli apsvērt iespēju iesaldēt turpmāko finansējumu Slovākijai. Eiroparlamentāriešiem paužot satraukumu par demokrātijas standartu vaināšanu un iespējamu Eiropas naudas līdzekļu neatbilstošu izlietošanu. Bet vakar Varšavas ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret Eiropas Savienības klimata politiku un pieprasītu referendumu par Polijas atteikšanos no saistībām, ievērot bloka noteikumus globālās sasilšanas ierobežošanai. Baltijas valstu parlamentu ārlietu komisijas šodien un rīt apmeklēs Latvijas austrumu robežu, ņemot vērā pēdējā laikā piedzīvotos gaisa telpas apdraudējumus. Baltijas valstu amatpersonas diskutēs par to, kā ciešāk sadarboties, lai stiprinātu kopējo drošību un noturību pret agresoru valstu radītajiem draudiem. Bet Kurzemes rajona tiesa šodien turpinās skatīt krimināllietu, kurā par krāpšanu austrumu robežas izbūvē apsūdzētas vairākas personas.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Tikā līdz 27. maijam visos Petsitī veikalos pērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Petsitī. Petsitī mīluļu izvēle.
7: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
8: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc EkoBaltijaVide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: 9.00. Labrīt. Te ir radios konto. Vādis, un tu? Ritiņi veseļojas, viņiem ir labāk, ir labas ziņas. Ir 4.21. maijs Akvilīnai, Akvilīnai, Ernestīnai un Ernestīnai, Ingmāram un Ingemāram šodien vārddienam. Radio Skondā! Gāžam!

0: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām!
2: No 13. Līdz 26. Maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
3: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Kei hokejs!
4: OptiBet! No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
9: Elektrība, telefons, internets.
10: Ko tu tur skaiti?
9: Nu, savus rēķinus.
10: Necepies. Līdz 28. Maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
9: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
11: Labi, 9:09 minūtes, redz, kur mana mīļotā Guna lika man sirdī pukstēt divreiz ātrāk ar savu jautājumu par to, ko darītu, ja būtu pasaules gals. Sakot, ka Valdis gaida mana atbildi, tā Andis mums raksta. Nu, aprecētos, jo tad nebūtu jādomā, kā norganizēt, lai sasauktu visu ģimeni, draugus un radus svinībām, izvēlētos vietu, kur tas notiks, respektīvi atkristu visa plānošana, Andis raksta. Un redz, kur par to, kā nosvinēt šo dienu. Es nebāju, kur ļaudis svin. Viņiem ir šodien kāds Jelgavā. Nu, apsveicam un priekā un laimīgi. Un vēl varētu šito te dienu nosvinēt arī ar uzvaru, ar mūsu hokejistu uzvaru par Somiem. Būtu labs iemesls nosvinēt nenotikušo pasaules galu tāgars. Jā, jo šodien ir, nu, tā kā pasaules gala svinamā diena. Kāpēc? Tāpēc, ka... Tika solīts 21. maijā, nekas nenotika, kad maza sauiņa ļaužu bija kaut kā neskapēc vīlušies, bet lielākā daļa mēs priecājamies par to. Un gāžam tālāk. Tāpēc jautājums, kā mums būtu pieklājīgi šādu te dienu nosvinēt, ka mums tāda iespēja dotu.

0: 9:14 minūtes. Jautāja draugam ātro jautājumu, ko tu darītu pasaules gals. Viņš teica, ātri aprecētu tevi. Tā bija arī mana pirmā doma. Un kāpēc tikai tad, ka pasaules gals? Tāpēc, ka tad nu, nav jāgatavojas lielām kāzām. Precamies miers un... Un tā, jā, lielas kāzas ar visiem draugiem radiem grib viņš, nē es, jā, tā mums Guna raksta. Jā, paldies, nu tad turieties, mīļie, turieties, jā. Vēl ir viens jautājums, varbūt, ka kurš var palīdzēt atbildēt uz šo jautājumu, redz, ka mūsu klausītājiem.
1: Labrīt, Radios Konto. Man ir jautājums, braucu katru dienu uz Liepāju un skatos ceļmalā stāv mašīna un cilvēki pa graumalām ar spaiņiem kaut ko lasa. Ko viņi tur lasa, man tāds jautājums?
0: Tā Kaspars jautā. Varbūt kāds, kas uz Liepāju tur braukā arī ir pamanījis tādus ļaudus un zina, ko viņi tur lasa. Radios Konto. Varbūt lielā talka turpinās viņiem ar ceļmalām. 4:09. Šodien būšot daudz viet lietaina diena apmākusies dažviet rietumos arī pērko negais. Bet kopumā siltāks par pāris grādiem nekā vakar visur. Izmot piekrasti, tur joprojām saglabājas vēsts.

0: 9:19 minūtes. Es teikšu godīgi, esmu spakaļs.
1: Labrīt, Skonto rādījā. Tikko dzirdēju ziņu par to, ko jautāja, ko kādi cilvēki ar spaņiem graumalās lasa. Tie ir vingliemeši, ko visi cilvēki patreiz lasa uz nodošanu.
0: Vingliemeži.
2: Es domāju, ka viņi lasa vingliemežus. Tie ir pavisam noteikti vingliemeži.
0: 380 ziņas ar to, ka tie esot vingliemeži, šobrīd ejot pa eiro kilogramā, iepirkšanas esot daudz, sūtot ko tur uz Franciju, galvenais, lai lielāk pa 3 centimetriem un ar mājiņām, un izrādās, jā, jo man jau likās, ka tie, kas Latvijā, tie nav lietojami nekādā veidā, jā, bet laikam tomēr ir lūk tev biznes, jā, eiro kilogramā šobrīd ir cena. 9:19 minūtes, labrīt, labu apetīti! Radio Skondo.
3: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzaic man uz aicu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

0: par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
2: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur? Noskaidrosim ceļā uz mājām. Turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radio Tev YouTube kanālā.
3: Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio Tev.
4: Atbildot uz tā vaicātājā jautājumu, ko viņi tur lasa, kā man viens kolēģis teica, rekur 2 centilien, salasi 55 2 centu monētas un būs eiro 10, tik maksā vingliemežu uzpircējiem.
5: Redz, kur izrādās, ka dažādi tie izcenojumi. Prātā nenāca, bet pasties, visi zina. Es nezinu, kāda 35 cilvēki mums uzrakstīja par to, ka ja, tie viennozīmīgi ir vienglēmeži pa tām grāvmalām. 9.22 minūtes, labrīt. Un jau kuro gadu tas notiekot?

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Jaunās valdības veidošanas process virzās pietiekami raiti un Saima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Tā intervijā sabiedriskajiem mēdiem pauda Zaļo un Zemnieku savienības pārstāve Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Runājot par bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS, kura vārds izskanēja saistībā ar kokrūpnieku lietu, Mieriņa uzsvēra nevainīguma prezumpciju. Viņas ieskatā Krauzem pašlaik ir jāļauj turpināt darbu, kamēr atbildīgās institūcijas vērtē lietas apstākļus. Savukārt ZZS vadītājs un nozemkopības ministra amata atbrīvotais Krauze sola vērsties tiesā, ja ģenerālprokurors Armīns Meistars neatsauks savus izteikumus pret viņu saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu. Ģenerālprokurors iepriekš norādīja Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klāji meli un politisks dialogs ar sabiedrību, jo politiķis nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā. Valsts kontrole šodien plašāku sabiedrību iepazīstinās ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži pāraudzības efektivitātes un liederības revīzijas rezultātiem, kas saistīta arī ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu. Veselības ministrija rosina Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai veidot seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centru, kura izveidēja laikā no oktobra līdz decembrim nepieciešami 112 000 eiro. Tos konto mediju grupai pastāstīja Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneider.
1: Palīdzības sistēma cietušajiem šobrīd ir fragmentēta, cilvēkiem jāstrādā vairākām institūcijām un atkārtoti jāstāsta piedzīvoto, kas rada papildus emocionālu slogu. Un lai šo mainītu, Veselības ministrija kopā ar partneriem, labklājības, tieslietu ministriju, valsts policiju, tiesmedicīnas ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām ir izstrādājis risinājumu. Pēc vienas pieturas principam, kur viena vieta būtu pieejama medicīniskā palīdzība, psiholoģiskais atbalsts un tiesa medicīniskā ekspertīze. Tas ļaus tiesiskai personai liecības sniegt vienu reizi, došā diskaitā vidē mazinot atkārtotu traumatizāciju un vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu pierādījumu fiksēšanu.
0: Tā Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders. Plānots, ka centrus darbu sāks šī gada oktobrī un to paredzēts veidot kā pilotu projektu.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
3: 9.33 minūtes, 3 pārpusēs desmitiem no rīta. Redz, kur šodien būšot vēl par kādu grādu siltāks nekā iepriekš. Gaistam tur jau šobrīd ir apmēram, nu, kādi... 10, dažviet pat 15 grādu, piemēram, ap Liepāja runā. Citur Latvijā pagaidām 12-13, bet pa dienu gaidām pat 17-22, jā, dažviet. Bet kopumā

0: arī Rīgā par kādu grādu siltāks saglabāsies mākoņains laiks visā Latvijā rietumpusē var būt lietus un arī dažviet pat īslaicīgi pērko negaiss. Ar to lūdzu rēķinies. Vējš lēns 9.33.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

9:37 minūtes. Īstenībā jau vairākus gadu desmitus tos vīngliemežus lasa. Man pāri 40, bet es atceros, ka skolas laikā lasīju, tad bija daudz pat varēja kartupeļu maišus vairākus salasīt. Tagad jau mazāk aplasīt visu laikam tā montraksta. Un izrādās, ka tāda sena tradīcija. Vienīgais jautājums, protams, kāda ir tie vīngliemeži un viņu uzturvērtība, kas gar ceļu salasīt ir. Vai kā te viena mūsu klausīt, man liekas, Andra rakstīja, ka kapos arī diezgan daudz varot salasīt vīngliemežus. Bet nu tur jau vispār ir absolūti ekoloģiska vide, ja tā padomā.

0: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
4: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Arisberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
6: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
7: Kam pasaules gals, kam dzimšanas diena, lai tā būda rūc, raksta Dace. Dace priekā. Un tad arī daudziem, kas svinams. Kāds šodien kāzas svinēs brīnišķīgi. Šī diena esot, vienkārši šodien esot tā diena, kad kaut kad ir bijis baredzēts pasaules gals, nu tad mēs prātojam, ko darīt obligāti, ja tev tāda viena diena dota. Un tik daudz cilvēki to izmantot, lai pateikt kādu labu vārdu, vai pateikt paldies, vai lūgtu piedošanu. Vai nokārtot attiecības, un tad ir jautājums, varbūt šī ir tā diena. Kāpēc atlikt un gaidīt, kad notiks kaut kas neatgriezenisks? Tā kā, ja tev ir kādas nenokārtotas lietas, ir īpaši attiecībās, jā, šodien, labi? Un miers ar to pasaules galu, jā, tas neiestājās, un labi, ka tā. Novērtējam, ka mums ir iespēja tagad izdarīt visu, ko gribējām. Bez 15 minūtam 10 no rīta, labrīt! Tāds tas 21. maijas, 4. Paldies tev, ka tu mūs palīdzi tik galā. Man vislabāk patika, ka cilvēki, kuri pasaules galu gaidot vai pēdējā iespēju izmantojot, kaut ko skaistu iestādītu. Iedomājies, tas ir par spīti visam, it kā no vienas puses bezjēdzīgajam, kas notiek, un Inita raksta, es kaut ko skaistu iestādītu. Jo ja nu gadījumā izrādās, ka šī atkal ir tikai vēl viena iespēja, ja? Un vēl dažs labs pasaules galā dotos uz pasaules malu. Piemēram, tu esi skatījies uz apvārsni jūrā un obligāti nu, izdari tā kā dulējas dauka. Paskaties, kas aiz tā apvāršņa ir, jo mums taču ir tīri tehniski tādas iespējas. Vai ne? Bez 14 minūtam 10.

7:50 pēc 10 minūtēm, 10 no rīta. Sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja tik skaidrībā ar tiem ļaudīm, kas pa ceļmalām staigā ar spaiņiem. Un gan Latgales pusē, gan Liepājas pusē, pa ceļam uz to. Jā. Izrādās, jā, ka vienu gliemežu padarīšana Latvijā jau gadu desmitiem esot tīri labs veids, kā nopelnīt kādu eiro. Eiro kilogramā esot šobrīd. Bez 10 minūtēm 10. Arī tev, lai brīnišķīga diena, varbūt tiešām izdara kaut ko tādu šodien, ko parasti esi atlicis piemērotākam brīdim. Rīt pastāstīs, kā tu gāji.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Jaunās valdības veidošanas process virzās pietiekami raiti un Saima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Tā intervijā sabiedriskajiem mēdiem pauda Zaļo un Zemnieku savienības pārstāve Saimas priekšsēdētāja Taiga Mieriņa. Runājot par bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS, kura vārds izskanēja saistībā ar kokrūpnieku lietu, Mieriņa uzsvēra nevainīguma prezumpciju. Viņas ieskatā Krauzem pašlaik ir jāļauj turpināt darbu, kamēr atbildīgās institūcijas vērtē lietas apstākļus. Savukārt ZZS vadītājs un nozemkopības ministra amata atbrīvotais Krauze sola vērsties tiesā, ja ģenerālprokurors Armīns Meistars neatsauks savus izteikumus pret viņu saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu. Ģenerālprokurors iepriekš norādīja Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klāji meli un politisks dialogs ar sabiedrību, jo politiķis nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā. Valsts kontrole šodien plašāku sabiedrību iepazīstinās ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži pāraudzības efektivitātes un liederības revīzijas rezultātiem, kas saistīta arī ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu. Veselības ministrija rosina Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai veidot seksuālā vardarbībā cietušo personu atbalsta centru, kura izveidēja laikā no oktobra līdz decembrim nepieciešami 112 000 eiro. Tos konto mediju grupai pastāstīja Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneider.
1: Palīdzības sistēmas ietvaram šobrīd ir fragmentēta, cilvēkiem jāstrādā vairākām institūcijām un atkārtoti jāsāk piedzīvoto, kas rada papildus emocionālu slogu. Un lai šo mainītu, Veselības ministrija kopā ar partneriem, labklājības, tieslietu ministriju, valsts policiju, tiesmedicīnas ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām ir izstrādājis risinājumu. Pēc vienas pieturas principam, kur vienu vietu būtu pieejama medicīniskā palīdzība, psiholoģiskais atbalsts un tiesa medicīniskā ekspertīze. Tas ļaus tiesiskai personai liecības sniegt vienu reizi, došā diskaitā vidē mazinot atkārtotu traumatizāciju un vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu pierādījumu fiksēšanu.
0: Tā Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders. Plānots, ka centrus darbu sāks šī gada oktobrī un to paredzēts veidot kā pilotu projektu. Radio Skondo.
2: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV pārsavējiem.
7: Calvin Harris Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā Calvin Harris

0: nenokavē. Biļetes biļešu servises tīklā.
1: Bez vienas minūtes 10 no rīta, ceturtdiena, 21. Maijs. Labrīt! Šis ir Radio Skonto studijā. Mazliet atpūties no šī brīža līdz pulksteni vienam dienam. Šodien Kārlis Malkaus. Labrīt! Visapkārt lai lielisku un jauku šī diena!

0: ilgstoša reklāma.
1: Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
2: Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotajām valstīm ir lielākais tirdzniecības apjoms pasaulē. Aptuveni 1,7 triljoni eiro ik gadu. Tāpēc stabīlas un prognozējamas attiecības ir ļoti svarīgas Eiropas uzņēmumiem un darba vietu saglabāšanai. Latvijai ar ASV tiešā tirdzniecība ir salīdzinoši neliela, tomēr globālās svārstības ietekmē arī mūs. Šodienēļ Eiropas parlaments panāca vienošanos ar dalību valstīm par tirdzniecības nolīgumu nosacījumiem ar ASV. Vienošanās paredz, ka lielākajai daļai Eiropas preču, kas tiek eksportētas uz ASV, piemēros 15% tarifu, nevis daudz augstākus muitas tarifus, par kuriem ik pa laikam draud Donalds Trumps. Protams, šī nav ideāla vienošanās, taču tā sniedz uzņēmējiem skaidrību un palīdz izvairīties no vēl smagākiem zaudējumiem. Mēs Eiropas parlamentā panācām svarīgu papildinājumu – iespēju vienošanos apturēt, ja ASV nepildīs savas saistības. Šonedēļ Eiropas parlamentā pasniedzām jaunizveidotu apbalvojumu – Eiropas nopelnu ordeni. No sirds apsveicu Stradiņu universitātes profesori un Austrumu slimnīcas klīnikas vadītāju Sandru Leinieci ar šo augsto novērtējumu. Esmu lepna, ka mūsu izcilā hematoloģi pelnīti saņem apbalvojumu līdzās Zelenskim, Majai Sandu, kādreizējām Eiropas parlamenta prezidentam, manam labam draugam Ježijam Buzikam un citiem dižiem eiropiešiem.
1: Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir ETP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma ir saistīta ar aktualitātēm un Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres darbu. Plašāka informācija skontoteo.lv.

Džerija Helivēlā arī It's Raining Man, pulkstenis šobrīd 10:17. Tavs radioskunta ar lieliskām melodijām vienā laidā līdz laika ziņām The Cranberries ar Linger.

0: 10 un 20 minūtes tavs radijas konto. Pēc laika ziņām ar Cutting Crew un I just died in your arms tonight.
1: Radijas konto laika ziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: Latviešu vien pārsvarā mākoņains laiks tikai vietām un tikai brīžiem skaidrosies iespējams lietas un arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vējš 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra 18 vietām pat plus 23 grādi piekrastē un Vidzemē vēsāks 1 plus 16. Rīgā mākoņains rīta pusē lietas pēcpusdienā debesis skaidrosies gaisa temperatūra solīt ap 17 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 11, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 11, 15, Vidzemē plus 12, Latgalē plus 13 grādi.
1: Tas bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Radio Skonto. Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gada garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gada garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Veikale Lats piedāvā! Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
9: Es mīlu tas Kaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu. Efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
10: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.

Cutting Crew ar I Just Died in Your Arms Tonight. Pūkstens šobrīd 10:30 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto un Līvi ar dziesmu dzimtā valoda.

0: Shania Twain ar Don't Impress Me Much. Pūkstens šobrīd 10:38 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs Radio Skondo.
1: Radio Skondo. Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam graudainais piespiens smiltene, divi veidi, 200 gramu, 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Griliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
5: Mani sauc Andrušu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
8: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
9: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN mēbeles LV.
10: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Armands Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī –

10:46 minūtes tavs radijos kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Prāt vētri ar dziesmu, kuru milzu kalni. Liekas mazi.

0: Studijā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pērn tiesību sarga birojā saņemti 2499 iesniegumi, kas ir par 28% vairāk nekā gadu iepriekš, kad saņemti 1945 iesniegumi. Tā teikts tiesību sardzes Karinas Palkovas ziņojumā, kuru šodien plānots uzklausīt saimā. Kā skaidro tiesību sarga birojā, lielākajā daļā gadījumu netiek konstatēti būtiski pamatiesība aizskārumi, vai arī iesniegumos ietvertās problēmas ir atrisināmas bez nepieciešamības izteikt rekomendācijas. Baltijas valstu parlamenta Ārlietu komisijas šodien un rīt apmeklēs Latvijas austrumu robežu, ņemot vērā pēdējā laikā piedzīvotos gaisa telpas apdraudējumus, Baltijas valstu amatpersonas diskutēs par to, kā ciešāk sadarboties, lai stiprinātu kopējo drošību un noturību pret agresoru valstu radītajiem draudiem. Bet Kurzemes rajona tiesa šodien turpinās skatīt krimināllietu, kurā par krāpšanu austrumu robežas izbūvē apsūdzētas vairākas personas. Krimināllietā celtas apsūdzības 5 personām par krāpšanu lielā apmērā. Krāslavas un Rēzeknes novadā, kā arī Ādažos, no šodienas līdz 3. jūnijam notiks zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskās mācības Grifs 7. Mācībās nākam otrdien Krāslavas pilsētā notiks pūļa kontroles mingrinājums, apliecinot gatavību dažādiem drošības izaicinājumiem. Sestdien Latvijas kara muzejā atklās izstādi Karš no attāluma, dronu attīstība un ietekme mūsdienu kaujas laukā. Izstāde iepazīstinās ar dronu rašanās vēsturi, tehnoloģisko progresu un būtisko ietekmi uz mūsdienu karadarbību, drošības politiku un militāro domāšanu. Bet šodien uzvaras parkā notiks simbolisks strādi Rīga festivāla vārtu atvēršanas pasākums, bet tas kulminēs svētdien visas dienas garumā apvienojot izglītojošas, radošas, sportiskas un izklaidējošas aktivitātes. Festivāls veidots kā mūsdienīgas zinātnes muzeja un atrakciju parka apvienojums, kurā bērni, jaunieši un ģimenes aicinātu ne tikai skatīties un klausīties, bet arī aktīvi līdzdarboties. Radio Skondo.
1: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmony 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcija spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
2: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
3: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
6: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
8: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
9: No 19. līdz

0: 11:19 minūtes Radio Skonto pēc laika ziņām ar Tinu Terneru un What's Love Got to Do With It.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks tikai vietām un tikai brīžiem skaidrosies. Iespējams gan lietus, gan pērkoni, negaiss lēns mainīgi virzienu vējuši 1-5 m/s, gaisa temperatūra +18, vietām pat +23 grādi piekrastē un vidzemē vēsāk +15, +17. Rīgā šodien mākoņains laiks, rīta pusē iespējams lietus, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra solīta ap 17 grādiem. Šobrīd Rīgā +11, Zemgalē +12, +15, Kurzemē 14, 17, Vidzemē 12, 13, Latgalē 13, 15 grādi.
1: Tas bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv. Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
2: Hallo!
3: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
2: O, tik ātri!
3: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
4: Uz 1. 5. Skaitīties?
5: 1.
6: 2.
5: 3.
7: 4.
5: Labrīt. 5.
8: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts. Esam tuvu. Sūtam tālu.
9: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
10: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
11: Mēnesis aptieka iesaka – maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
12: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
13: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
14: Spilva labi, iet kopā!
15: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteilis no Zeko Spritz alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
16: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
17: Vai tas vispār ir jāmēra?
16: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
18: Brilles Filman.
19: Ā,
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 000 468.

Tīna Turner ar What's Love Got To Do With It. Pulkstenis šobrīd 11 un 28 minūtes tavus radios konta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Candy un rīts ir tālu vēl.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Šoreiz par modes klasiku kinolentēs, kur smelties iedvesmu un paplašināt savu zināšanas par vēsturiskiem faktiem. Skatoties mākslas filmu kategorijā, ir jāizceļ ikoniskā The Devil Wears Prada, jeb latviski Sātāns Pradas brunčos 2006. Gada kinolente. Filma ir lielisks ieskats modes žurnālistikas aizkulisēs, turklāt tur ir gan humors, gan ikoniski tērpi, gan arī transformācijas stāsts. Bet ja gribas redzēt, kā modes pasaule un mēdī ir mainījušies pēdējo 20 gadu laikā, tad pats svaigākais gabals kino no modes žandra ir Sātāns Prads brunčos 2. Šoreiz stāsts par mēģinājumu glābt žurnālu Runway digitālajā laikmetā, kur drukātie mēdī piedzīvo krīzi. Vēl starp klasiskiem darbiem var iekļaut House of Gucci jeb Gucci nams, kas ir biogrāfiska krimināla drāma par 80. un 90. Gadu slavenās Gucci modes impērijas ģimenes intrigām. Savukārt starp biogrāfiskajiem stāstiem izceļams 2009. Gada darbs Coco pirms Chanelis. Stāsts par to, kā bārmene vārdā Gabriela Chaneli kļuva par leģendāro Coco, sievieti, kura atbrīvoja dāmas no korsetēm un ieviesa modē mazo melno kleitiņu un bikses. Arī 2009. Gada septembra numurs neliks vilties, jo šī dokumentālā filma seko līdzi žurnāla Vogue redaktorei Annai Vintūrai, ka tiek veidots gada svarīgākais un biezākais žurnāla numurs. Šīs bija modeziņas, jau atkal arī šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio
2: Skonto. Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29, 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79, 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
0: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa. Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum.

0: Latvijas hokeja modernā vēsture tika pārrakstīta 2023. Gadā, kad valsts vienība izcīnīja vēsturiskās bronzas medaļas. Toreiz Kristiāna Rubīna dramatiskais vārtu guvums papildu laikā pret ASV 4-3 nodrošināja Latvijai pirmo godalgu valsts vēsturē, pārrakstot Latvijas valsts vienības status no izdzīvotājs par nopietnu pretendentu uz izslēgšanas spēlēm. Šis sasniegums izraisīja nepieredzētu nacionālo pacēlumu, pulcējot vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku Rīgā pie brīvības pieminekļa. Lai sagaidītu zvaigžņu komandu un valstī patika izsludināt oficiālu brīvdienu. Lai gan sakojošajos turnīros un olimpiskās spēlēs rezultāti ir bijuši mainīgi, Latvija ir pierādījusi, ka spēja uzvarēt jebkuru pretinieku, pateicoties dzelzenai aizsardzībai un izciliem vārtsargu sniegumiem.
1: Tie bija Radio Skonto hokeja fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labdien! Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados šorīt ap 10:45 jau atkal izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Krīzes vadības centrā iepriekš atzina, ka gaisa telpas apdraudējuma gadījumā nav automātiski jāveic iedzīvotāju, apmeklētāju vai skolēnu evakuāciju no sabiedriskām ēkām, bet gan pēc iespējas ātri atrast drošāku vietu ēkā. Savukārt drošības eksperts Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks Vitālijs Rakstiņš šorīt TV3 sprieda, ka Latvijā jāmeklē elastīgāki risinājumi sabiedrības informēšanai un rīcībai apdraudējuma gadījumos, jo regulāri saņemot izplūdušus brīdinājumus pastāv risks, ka cilvēki no tiem nogurst un vairs nereaģē. Zemkopības ministrija un akciju sabiedrības Latvijas valsts meža padome un valde nav nodrošinājušas pietiekam efektīvu kapitāla sabiedrības pāraudzību. Tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kurā vērtēts arī 2023. Gada valdības lēmums par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem. Revidenti secinājuši, ka atbalsts kokrūpniekiem Latvijas valsts mežiem radīja ieņēmumu samazinājumu vairāku 10 miljonu eiro apmērā. To paziņojumā šorīt pauda valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
1: Šeit noteikti nebija atbalsts nozarei, bet konkrētiem uzņēmumiem. Šeit noteikti mēs nerunājam par krīzi, ne nozarē, ne konkrētajos uzņēmumus. Bet mēs pilnīgi noteikti runājam par ieņēmumu samazinājumu un zaudējums radošu rīcību Latvijas valsts mežiem.
0: Tā valsts kontrolieris Edgars Korčagins. Viņš arī uzsvēra, ka šis valsts kontrolas revīzijas ziņojums ir kārtējs apliecinājums tam, ka ministrijas iespējams nav tas labākais un kapacitātes ziņā stiprākais risinājums, kā pārvaldīt mums tik būtiskus valsts aktīvus. Bet komentējot valsts kontrolas revīzijas secinājumus, no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze no ZZS pauda, ka atbildība par sniegto atbalstu kokrūpniekiem jāuzņemas Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un premjerei Evikai Siliņai no Jaunās vienotības. Šādu apgalvojumu Krauze pamatoja ar to, ka lēmumi par atbalstu kokrūpniekiem tika apstiprināti ministru kabinetā un iepriekš nevienai no iesaistītajām pusēm nav bijuši iebildumi par virzīto informatīvo ziņojumu.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem sinds, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
8: Pūkstens ir 12. dienā, 4. diena, 21. maijas Akvalīna, Ernestīna un Ingmārs svinvārdu dienu. Sumināti, daudz laimes, tam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās, tavs radios konto. Radios konto studijā šodien no 10. rītā līdz šodien 1. dienā. Kārlis Malkaus, labdien!

12 un 15 minūtes rādījums kontā. Un Rembrandts ar Just the way it is, baby, līdz pat laika ziņām.

0: Pūkstens šobrīd 12 un 19 minūtes pēc laika ziņām radioskonto ētrā Lighthouse Family ar Hi.
1: Radioskonto laika ziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
0: Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks tikai vietām un tikai brīžiem skaidrosies. Tur iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra solīs starp 18 un 23 grādiem. Mazliet vēsāk piekrastē 1 plus 16. Rīgā mākoņains pēcpusdienā skaidrosies gaisa temperatūra. Solīt ap 17 grādiem šobrīd Rīgā plus 13 zemgalē, 13, 16 kurzemē. 14, 16 vidzemē, 12, 15 latgalē, 15, 16 grādu silts.
1: Tas bija radioskonto laika ziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv. Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ātru savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
8: e-leasings.lv. Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
9: Rad uzdāvināt dēlam spēļu loku un bultes. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultes.
10: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
11: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
12: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmony 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcija spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
13: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lidl ir vērtīgi!

0: 12:36 minūtes. Tavs Radio Skonto.
1: Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 4. Mačā tiksies ar 3 uzvaras 3 mačos izcīnījušo Somiju. A grupas spēle sāksies pulkstēni 17:20 pēc Latvijas laika. Latvijas hokejisti sestdien ar 2-4 zaudējuši veicēju, svētdien ar 2-0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Somi līdz šim ar 3-1 uzvarēja Vāciju, ar 4-1 Ungāriju un ar 6-2 ASV. A grupā Šveicē ir 12 punkti 4 spēlēs, bet Somija un Austrija ir pa 9 punktiem 3 un 4 mačos. Tālāk ar 5 punktiem 4 cīņās ir ASV, kurai ar 3 punktiem seko Ungārija un Latvija. Vācija ir 1 punkts, bet Lielbritānija cīnās bez punktiem. Šodien vēl A grupā Cīrihē pulksten 21:20 notiks Lielbritānijas un Šveices spēle. B grupā, kuras mači tiek aizvadīti Friburā dienas pirmajā spēlē, pulksten 17:20 cīnīsies Norvēģija un Kanāda, bet pulksten 21:20 Dānija un Slovākija. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu pēc šodien spēles turpinās sestdien pulksten 13:20 ar ASV, svētdien ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā Latvijas valsts vienība tiksies ar Ungārijas hokejistiem.
1: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Tavas jaunās brilles ir te Vizionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 €. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionette.lv.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
10: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
11: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Elektrība, telefons, internets.
12: Ko tu tur skaiti?
3: Nu, savus rēķinus.
12: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
3: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

12:46 minūtes. Tavs radio skonto iepriekšējās 3 stundas par mūziku. Rūpējās Kārlis Malkaus, paldies! Tiekamies atkal rīt par dienas vidu. Tavā radio skonto. No manis vēl Opus Pro un Aišars. Dziesmu mīļais. Pagriez skaļāk un ziedi līdzi. Pēc tam arī tās minā Arčera ar Slipping Satellite. Vislabu! Lai jauka pēcpusdiena un mierīgs vakars.

0: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Trešo dienu pēc kārtas brīdina par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Latgalē. Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados šodien ap 10:45 izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Savukārt no 11:27 apdraudējums izsludināts arī Augšdaugavas novadā. Tas nozīmē, ka apdraudējums faktiski ir Daugavpilī, Ludzā, Rēzeknē, Krāslavā un citās šo novadu pilsētās. Kā ierasts šādos gadījumos ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Valsts kontrola revīzijā konstatējusi būtiskus trūkumus uzņēmuma Latvijas valsts meža pārvaldībā un zemkopības ministrijas kā kapitāla daļu turētājas īstenotajā uzņēmuma uzraudzībā. Latvijas valsts meža strateģiskajā un dividendžu plānošanā un rīcībā ar brīvajiem finanšu līdzekļiem, kā arī koku rūpniekiem sniegt atbalsta dēļ negatīvās sekas mērāmas daudzos desmitos miljonos eiro. Revīzija atklāts, ka zemkopības ministrija vismaz 130,3 miljonus eiro nav novirzījusi valsts budžetā papildu dividendžu maksājumu veidā. Tāpat zemkopības ministrijas rosināto ministru kabinetu un akcionāru sapulces pieņemto lēmumu rezultātā Latvijas valsts meži no 2024. Līdz 2026. Gadam samazināja eglis un priedes otrās šķiras zāģu baļķu cenas, kapitālsabiedrības ieņēmumu samazinot par 49,4 miljoniem eiro. Tiesībsardze Karina Palkova saimā sniedzot ziņojumu par pagājušo gadu uzsvēra, ka cilvēktiesības var pilnvērtīgi pastāvēt tikai drošā valstī un valsts pienākums ir vienlaikus aizsargāt abus. Savā uzrunā saimas deputātiem Palkova vairākas reizes uzsvēra iedzīvotāju iniciatīvas nozīmi. Latvija un Francija Kannu kinofestivāla laikā parakstījušas līgumu par filmu kopražojumiem. Latvijas Nacionālajā kinocentrā informēja, ka līgums paredz ciešāku abu valstu sadarbību kino nozarē un lielākas iespējas kopīgi veidot filmu. Interese par šādu sadarbību aktualizējusies pēc animācijas filmas Traumi starptautiskajiem panākumiem. Latvijas Banka šodien izlaidīja sudraba kolekcijas monētu Līgavas vainags ar kristāliem. Monētas reversa centrā ir tautas dziesmas teksts. Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Nākamnedēļ Latvijā ieplūdīs vēss gaiss no Arktikas un vairākās naktīs iespējama salna. Šo sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz 20-24 grādiem, tikmēr tuvākajās dienās spēcīgs anticiklons nesīs karstuma rekordus Rietumu Eiropā. Portugālē un Spānijā gaisa temperatūra var sasniegt plus 40 grādus.
1: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt! Kei hokejs!
8: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši.
3: Ienāc samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi!
11: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radios Konto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plakstiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radios Konto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas mammas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
12: Ārstniecības iestādes kods 0100-66302.
13: Pulkstens ir viens dienā, ceturtdienā, 21. maijā. Šodien Akvelīna, Ernestīna un Ingmārs saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Ja šobrīd pusdieno, lai labi ēstgriba, iespēja autostūras, lai labi ripo. Šeit ir muzikas pults, Mārtiņš Kits, lai veiksmīgi!

Ir 10 minūtes pār vieniem. Ar lietu dejot Madara Celma tavā radios konto. Jā, nu, šur tur jau Latvijā vietām, gan jāsaka, sanāk ar lietu padejot, bet tev ir iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzerkorekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks tikai vietām un brīžiem skaidrosies, iespējams lietus un pērkona negaiss. Putīs lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 18, plus 23, piekrastēm mazliet vēsāks tur ap plus 16 grādiem. Rīgā tā kopumā mākoņēns, bet nu jau sāk skaidroties un paliek gaišāks, un gaisa temperatūra plus 16, plus 17 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzerkorekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzerkorekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
0: Rīgā durvis var jauns veikals mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Tikkurila iekšdarbu krāsa Harmonija, 9 litri, tikai 64,99 €. Pilnīgi matēta krāsa ar elegantu velveta efektu. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam. Rīgā Rēzeknes ielā 3.
1: Jau rīt Radios konto ēterā norisināsies spēles Rēķini, cik gribi kopā ar Esto izloze. Izmanto iespēju kļūt par trešo veiksminieku, kurš iegūs Esto dāvankarti. Andra un Dace jau laimēja, laimē arī tu. Klausies, kas jādara. Atvers konto tev lietotnes sadaļu konkursi, aizpildi konkursa Rēķini, cik gribi pieteikumu anketu, anketā pievieno savu rēķinu, neaizmirst reģistrēties konto tev mobilajā lietotnē. Klausies Radios konto katru piekdienu, lai nepalaistu garām lielo nedēļas izlozi, jo katru māja piekdienu Radios konto eterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš iegūs Esto dāvankarti. Plašākus konkursu noteikumus lasi radioskonto.lv. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Piespēle, precīzs metiens, vārtī! Piedalies Radios konto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītrā hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Ir 13:26 minūtes Leo Sayera komponēto dziesmu kavarējis, ja pārdziedājis Phil Collins ar Can't Stop Loving You tavā radio skundumā.

Desenchanté, es ceru, ka es pareizi izrunāju puslīdz pareizi franču valodā. Dziesma par vilšanos no Milens Farmers, tavā radioskonto, dziesma no 1991. gada.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
3: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žnitolmetā.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, eiro 99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, eiro 35. Lidl ir vērtīgi.
6: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
7: Ilgstoša reklāma.
8: Radioskonto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum.
9: Vai esi gatavs savam uzvaras metienam? Kamēr mūsu hokeja izlase cīnās laukumā, tev ir iespēja sacensties ar savām zināšanām par hokeju konkursā Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv slīpsvītra hokejs un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu galda hokeju iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Tādi šoreiz būs divi katru nedēļu. Dienas jautājums – kurā gadā pirmo reizi pasaules čempionāts hokejā norisinājās Cīrihē? A variants – 1932. B variants – 1939. Vai C variants – 1948. Gadā? Atbildi reģistrē – ferratum.lv slīpsvītra hokejs.
8: Tā bija Radioskonto zināšanu spēle Precīzs metiens sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
10: Ferratum.
7: Tā bija ilgstoša reklāma.

Kas tev nāk prātā dzirdot šo dziesmu? Tieši tā, man arī. Hokejs. Šovakar mūsējiem spēle pret Somiem, ap pussešiem vakarā, tā kā sakosim mūsējiem. Somu skaidrs, ka stipri, bet mūsējie puiši pierādījuši, ka var spēlēt pret jebkuru komandu. Jā!

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijā šodien konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons, par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Krāslavas novada pašvaldība aģentūra Leta apstiprināja, ka drons fiksēts lidojam virs novada teritorijas. Bezpiloto lidaparātu redzējuši iedzīvotāji. Saistībā ar Latvijā ielidojušo dronu ir sasaukta Daugavpils civilās aizsardzības komisijas operatīvās vadības sēde. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš norāda, ka pašlaik visi bērni paliek izglītības iestādēs. Jauziņojam, ka gaisa telpas apdraudējums šorīt izsludināts Lūdzes Rēzeknes Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzekne un Daugavpilī. Kā ierasts šādos gadījumos ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Baltijas valstu parlamentu ārlietu komisijas šodien un rīt apmeklē Latvijas austrumu robežu, lai klātienē iepazītos ar situāciju. Tikšanās fokusā būs arī plašāks Baltijas valstu ārpolitikas konteksts, Krievijas agresīvā politika, Baltkrievijas iesaiste reģionālās destabilizācijas procesos, kā arī hibrīda apdraudējumi un dezinformācijas kampaņas. Topošās koalīcijas partneri – apvienotais saraks jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Zaļo zemnieku savienība – šodien turpina sarunas par darbu jaunajā valdībā. Vakar vakarā tika parakstītas potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, paredzot amatu sadali pēc vienlīdzības principa. Jaunās valdības veidošanas process virzās pietiekami raiti un Saeima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Intervijā Latvijas televīzijā šodien sacīja Zaļo zemnieku savienības pārstāve Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Pēc viņas teiktā premjeramata kandidātam Andrim Kulbergam pat laban izdodas virzīt uzticēto procesu. Un vēl, šodien uzvaras parkā notika simbolisks Strādi Rīga festivāla vārtu atvēršanas pasākums, kuru laikā festivāla rīkotāji iepazinās ar festivāla koncepciju un piedāvājumu bērniem un ģimenēm. Savukārt svētdien 24. Maijā no pulksteni 12. Līdz 22. Uzvaras parkā notiks festivāls, kas visas dienas garumā apvienos izglītojošas, radošas, sportiskas un izklēdējošas aktivitātes.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29, 500 grami steika melleņu marinādē, 3,79, 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
6: No 19. Līdz 25. Maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro! Un līdz 1. Jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maksima!
7: Mani sauc Andrs Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
10: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnējs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
11: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
13: Ir divi dienā, ceturtdienā, 21. maijā ļoti jauka, saulaina, silta šī diena. Tu klausies un dzirdi radio skonto, Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Škits ar lieliskām melodijām, lai kur tu būtu. Galvenais, ka esi kopā ar radio skonto un diena būs izdevusies.

Angļu duets Mono ar savu debijas singlu Life in Mono. Dziesma no 1996. Gada. Arī kā tāds tēmas skaņdarbs filmai Lielās cerības. Tagad tava radios konto. 8 minūtes pār diviem.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Nu, ķeramies klāt rītdienai par šo nakti. Šonakt daudz vietu līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes, atsevišķos reģionos sabiezēs migla. Rītdienā debesis vēl būs mākoņainas, tomēr dienas laikā tās no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs sauli. Vietām gan jāsaka, ka īslaicīgi līs, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13, dienā plus 13, plus 19 grādi. Rīgā naktī gaidāms lietus un iespējams negaiss, dienā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs sauli, tomēr dienas laikā iespējams arī īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī ap plus 10, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Biezpiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
9: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropola optika LV.
9: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
11: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar Smartag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
12: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
13: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

27 minūtes pār diviem. Sophie B. Hawkins, Right Beside You. Dziesma no 1994. Gada, no viņas otrā albuma, Weller.

Pēc nepilnas stundas arī radios konto ēterā apsveikuma pasts, tā kā, ja tev ir kāds sveiciens, kādam tuvam mīļam cilvēkam droši sūt uz sveiciens at radioskonto.lv un tad jau apsveikuma pastā to dzirdēsi. Turpina Bruno Mars ar Marry You. Jā, kāzu laiks, ja nav iesācies, tad tu lit ies vaļā. Tavs radioskonto.

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Šī gada 1. ceturksnī Latvijas būvniecības nozares produkcijas apjoms palielinājās par 3,3% salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo periodu. Izaugsmi sekmējusi ēku būvniecība un inženierbūvniecība. Ēku būvniecības apjomi pieauguši par 3,9%, ko stimulēja kredītu likmju samazinājums un aktivitāti dzīvojamo māju segmentā. Savukārt inženierbūvniecība piedzīvoja 4,8% kāpumu pateicoties pilsētu saimniecības infrastruktūras objektiem. Turpretīm specializētie būvdarbi saglabājās iepriekšējā gada līmenī, uzrādot minimālu samazinājumu par 0,3%. Lai gan izsniegto būvatļauju skaits sarucis par 29,3%, galvenokārt privātu māju segmentā, paredzamā platība pieauga par 21,1%, ko veicināja sabiedriskās izglītības, veselības un rūpnieciskās ēkas. Pašlaik gan nozari negatīvi ietekmē globālais energoresursu cenu pieaugums un augošās izmaksas, tomēr sagaidāms, ka būvniecības aktivitāti gada griezumā turpinās uzturēt labvēlīga kreditēšanas dinamika, kā arī valsts un privāto investīciju pieaugums. Par un ap būvniecību arī rīt šajā pašā laikā.
0: Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Rādio Skonto!
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Elektrība, telefons, internets.
7: Ko tu tur skaiti?
6: Nu, savus rēķinus.
7: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radio Skonto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
8: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.
9: Hanu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
11: Kurši! Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
12: Neizslēgts kludeklis?
11: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
13: Brilles Filman.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Gulbenes novada ziņas.
14: Sakarā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem līdz 29. maijam autotransporta kustībai Gulbenē ir slēgts Rēzeknes ielas posms no Brīvības ielas līdz Parka ielai. Autovadītāji tiek aicināti būt vērīgiem, sekot uzstādītajām ceļa zīmēm. Lai veicinātu karjeras izglītību un sniegtu iespēju lielākam skolēnu skaitam liederīgi pavadīt vasaras brīvdienas, pašvaldība organizē skolēnu vasaras nodarbinātības piedāvājumu. No 1. jūnija līdz 31. augustam būs pieejamas 35 vakances 17 iestādēs. No 23. līdz 25. jūlijam Gulbenē norisināsies pilsētas svētki Uzlādē sajūtas, piedāvājot daudzveidīgu kultūras, sporta un izklaides programmu visām paaudzēm. Svētku kulmināciju gaidām 25. jūlijā pilsētas skverā, kur uzstāsies Lauris Reiniks, grupa Oranžās brīvdienas, Dziļi violets, kā arī izskanēs unikāls novada lieluzvedums – gaismas gulbji.
15: Tās bija Gulbenes novada ziņas –

Kaut kas patriotisks un pamatīgs no grupas Līvi. Protams, tas ir Ozolam. Bez 12 minūtēm trijos droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio skonto.

0: Turpinājām aktuālā informācija studijā Līga Puriņa. Labdien! Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados Rēzeknē un Daugavpilī ir apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Jau vairāk kā ziņojām, ka trešo dienu pēc kārtas brīdina par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Latgalē. Nacionālajie bruņoties spēki vēsta, ka Latvijā šodien konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons. Eiropas komisija Latvijas ekonomikai šogad prognozē 1,4% izaugsmi, bet inflācija tiek prognozēta 3,6% apmērā. Eiropas Komisijas ekonomikas un produktivitātes komisārs Valdis Dombrovskis vērtē, ka konflikts tuvajos austrumos ir izraisījis būtisku enerģijas cenu pieaugumu, negatīvi ietekmējot Latvijas un visas Eiropas Savienības ekonomiku. Atbilstoši Eiropas komisijas pavasara ekonomikas prognozei, šo notikumu ietekmē Eiropas Savienības izaugsme 2026. Gadā būs zemāka nekā iepriekš tika prognozēts par 1,1%, savukārt inflācija pieaugs līdz 3,1%. Latvija ir bijusi ļoti veiksmīga Eiropas Savienības inovāciju attīstības un pārveides ziņā. Aģentūrē Lete norāda Eiropas rekonstrukciju un attīstības bankas prezidente Odite Renault-Basso. Pērn Eiropas rekonstrukciju un attīstības bankai Latvijā bija rekordliels investīcija apmērs 160 miljonu eiro. Liela daļa no tā ir paredzēta, lai atbalstītu kapitāla tirgus attīstību, kas joprojām ir diezgan ierobežots likviditātes ziņā. Latgalē un Ādažos no šodienas līdz 3. jūnijam notiks zemesārdzes taktiskās mācības Grifs 7. Lauku taktisko mācību ietvaros tiks pilnveidotas karavīru un zemesārgu individuālās un kolektīvās iemaņas, tāpat tiks trenētas bataljona štābu un apakšvienību plānošanas procesa un sadarbības spējas. Mācības notiks Ādažu militārajā poligonā, kā arī Krāslavas un Rēzeknes novadā. Kurzemes rajona tiesa šodien turpin skatīt kriminālietu, kurā par krāpšanu austrumu robežas izbūve apsūdzētas vairākas personas, tostarp būvuzņēmējs Māris Pēlāns. Līgumi slēgti par Latvijas-Krievijas robežas joslas infrastruktūras izbūvi un Latvijas-Baltkrievijas robežas ierīkošanu. Valmierā sestdien norisināsies parasporta diena cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem. Latvijas paralimpiskā komiteja informē, ka dalībā reģistrējušies gandrīz 200 dalībnieku un viņu asistentu. Šī gada parasporta dienas patrons ir šā gada paralimpisko spēļu ratiņu kērlinga bronzas medaļnieks, ratiņu basketbola izlases spēlētājs Agris Lasmanis.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ew, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholit maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholit.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Impeco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā impeco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
9: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
11: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
12: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
13: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkurus divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
14: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
15: Kad jau pulkstens rāda 3 pēcpusdienā, joprojām 4. 21. maijas, joprojām suminām Akvelīnas, Ernestīnas un Ingmāras vārdienā. Nav zlēms arī šīs dienas jubilāriem. Ja nu kas ziņojam 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5, tas tālrunas studijā. Ja nu kas droši.

Ir grupa YouTube, 8 minūtes pār 3 šobrīd. Tā ir With or Without You no viņa leģendāra albuma The Joshua Tree, 1987. Gads. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Pēc brīža mūsu pašu puiši, The Hobos.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzerkorekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Latvijā naktī daudz vietu līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes un atsevišķos reģionos sabiezēs migla. Dienas sākumā debesis vēl būs mākoņainas, tomēr dienas laikā tās no rietumiem pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs sauli. Vietām īslaicīgi līs, putīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13, dienā plus 13, plus 19 grādi. Rīgā naktī gaidāmas lietus un iespējams negaiss, dienā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs sauli, tomēr dienas laikā iespējams arī neizlaicīgas lietus. Gaisa temperatūra naktī ap plus 10 grādiem, savukārt dienā plus 16, plus 18.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzerkorekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzerkorekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aicu savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevē

0: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
1: Kad sakat noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radio Tev YouTube kanālā.
5: Projektu Ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio Tev. Radio

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz, daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem, kā arī 25 Akvelīnām, 17 Ernestīnēm un 133 Ingmāriem vārda dienā. Akvelīnai nav svarīgi, ko par viņu domā citi. Viņa ir pašpārliecināta, stabila, uzņēmīga un ļoti uzmana savu garderobi. Savukārt Ernestīna mūžīgi cīnās par patiesību un tāpēc viņai rodas nepārvarami šķēršļi gan tuvinieku, gan kolēģi vidū. Ingmārs. Viņam dzīve ir vēlnišķīga olimpiāde. Nekad neapstāsies, nekad nedomās, ka kāds var viņu apsteigt. Un uzvārdu dienu šodien svin gindras, glāznieki, jātnieki, mednieki, miesnieki, rūmnieki un kuzmas. Un visbeidzot, īpašais sveiciens šodien Andrim Puķānam dzimšanas dienā. Andris ir muzikāls, izpalīdzīgs un absolūti lielisks cilvēks un draugs. Lai tev veselība turās un košs tavs jaunais gads. Tavi draugi, daudz laimēs!

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam, pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
1: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
2: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu Brīvdabas estrādē.
3: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
4: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
5: Dode. Jumts manai mājai.
6: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
7: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 €.
6: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 €. Saules brilles 20 € vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 000 000 €. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
11: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
12: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
13: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
12: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
13: Vairāk ģimenesrifs.lv.
14: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VT-LOM.lv. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauk šī ceturtdienas pēcpusdiena kopā ar Radio Skonto. No mans vēl prāt vētra ar roglēm. Laiks piemest ogles, dārgie draugi. Un droši, ja ir vēlme, var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies, taču par Latvijā ielidošā drona likteni pat labam nav plašākas informācijas. Lai gan pagājušas vairākas stundas kopš brīdinājuma izsludināšanas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pat labam vēl nav pamata uzskatīt, ka no Baltkrievijas šodien ielidojušais drons atstājis Latvijas gaisa telpu. Jau ziņojam, ka šodien no Baltkrievijas ielidoja ārvalsts drons. Ņemot vērā to, Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas, Augšdaugavas novados, Rēzekne un Daugavpilī šorīt tika izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Drons bija redzēts lidojam arī virs Krāslavas novada teritorijas, tik aktivizēti NATO-Baltijas gaisa telpas patulēšanas misijas iznīcinātāji. Daudzas NATO dalību valstis nepiešķir pietiekami daudz līdzekļu, lai palīdzētu Ukrainai aizsargāties pret Krievijas iebrukumu, šodien sacīja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. Pēc viņa vārdiem NATO valstis palīdzību Ukrainai nesniedz vienādā mērā, sakot, ka ir ierobežots skaits valstu arī Zviedrija, kas attiecībā uz atbalsta sniegšanu pieliek lielas pūles un vēl arī citas valstis, kā piemēram Kanāda, Vācija, Nīderlanda, Dānija, Norvēģija un citas, bet ir daudzas valstis, kas netērē pietiekami daudz, kad runa ir par atbalstu Ukrainai tā, alianses vadītājs. Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā kopš kara sākuma sniegta palīdzība 899 no Ukrainas atvestajiem pacientiem. Stacionārā šodien uzņemti vēl 25 pacienti. Šī ir 38. reize, kad slimnīcā nogādāti Ukrainas karā smagi cietušie karavīri. Saima šodien atjaunoja deputāta mandātu Zaļo un Zemnieku savienības vadītājiem no zemkopības ministra amata atbrīvotajam Armandam Krauzem. Krauzem atgriežoties parlamentā Saima deputāta mandātu zaudēja Didzis Zemers. Šodien GASO gāzes tornī vagonielā 20 Rīgā svinīga apbalvošanas ceremonijā noskaidros Latvijas dizaina gada balvas laureātus. Latvijas dizaina gada balvas finālam žūrija bija izvirzījusi 21 kandidātu no 55 nominantiem. Dizaina gada balvas ziemas un rudens pieteikšanās sesijās kopā tika saņemti 110 pieteikumi, no kuriem atlases žūrija dalībai konkursa nākamajā kārtā izvirzīja 55 nominantus.
1: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā, Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A, kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
5: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
3: Top!
4: Labdien, 4. ceturtdienā, 21. maijs, Akvelīna, Ernestīne un Ingmārs saņem ļoti sirsnīgus sveicienus. Nu, citādāk mums te nemaz nav radios konto piedāvājumā un daudz laimes arī tev, ja šodien dzimšanas diena.
5: Radios konto!
4: En iesāk jaunu stundu ar Only Time te studijā. Elita Margi ir nepieciešams sazināties, tu jau nojauc 6 7 2 2 8 8 5 5.

septiņas minūtes iedzer kafiju, tad tev cukurs mazliet arī no radio skonto ētera. Bella Morena, sexy thing, cukero, radio skonto ēterā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā, gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet līs vietām gaidāms arī pērkoņu negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietum puses vējam, naktī un no rīta veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem īslaicīgs lietus, naktī iespējams arī pērkoņu negaiss un gaisa temperatūra naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi, iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
6: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu klāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu klāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
0: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
7: OptiBet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Rīt ir piektdiena, un tas nozīmē tikai vienu. Atkal klāt lielā nedēļas izlozes spēlē rēķini, cik gribi kopā ar Esto. Piedalies jau tagad un nepalaid garām iespēju laimēt Esto dāvanu karti, ko izmantot sev tīkamām lietām. Neatliec uz vēlāku. Piedalies jau šodien, jau tagad. Kā piedalīties? Atver Skonto tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumā anketu. Anketā pievieno savu rēķinu. Neaizmirst reģistrēties Skonto tev mobilajā lietotnē. klausies Radio Skonto katru piekdienu un vienmēr, lai nepalaistu garām lielo nedēļas izlozi, jo katru māja piekdienu Radio Skonto ētrā izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš iegūs Esto dāvanu karti. Plašāks konkursa noteikums lasi radioskonto.lv. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

Jā, nu par tām sirdīm var dziedāt un dziedāt, un tūlīt pat to darīs arī Lauris Rēniks. Sirds sadaga neparasti. 4 un 27 minūtes tavs radios konto.

4:35 minūtes, tagad Maikls Džeksons, Black or White. Melns vai balts, vai balts vai melns. Un sap citu, kā mēs zinātu, ka melns ir melns, ja nebūtu balts. Blaks tam melnajam. Nu tad aiziet, lavier taustiņu dziesmu.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
3: Ar mēbeles1.lv komforts sāks jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem ideju savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
10: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, €0,99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, €0,35. Lido ir vērtīgi.
11: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Tikko dzirdēju Kristu arī, šobrīd ir 4:45 minūtes, un kas tur dudina, kas tur saks, ka ne, Tance Krauze, Mārtiņš Frēmanis, Andris Ābelīte un grupa Tums, dziesmā dzejnieku karnevals, radioskont.

0: Turpinājumā ar aktuālitātēm studijā Līga Puriņa. Labdien! Zemkopības ministrija un akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži padome un valde nav nodrošinājušas pietiekami efektīvu kapitālsabiedrību pārraudzību, secināts valsts kontrolas revīzijā, kurā vērtēts arī 2023. Gada valdības lēmums par atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem. Revidenti secinājuši, ka atbalsts kokrūpniekiem Latvijas valsts mežiem radīja ieņēmumu samazinājumu vairāku 10 miljonu eiro apmērā. To paziņojumā šodien sacīja valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
1: Šeit noteikti nebija atbalsts nozarei, bet konkrētiem uzņēmumiem. Šeit noteikti mēs nerunājam par krīzi ne nozarē, ne konkrētajos uzņēmumus. Bet mēs pilnīgi noteikti runājam par ieņēmumu samazinājumu un zaudējumu radošu rīcību Latvijas valsts mežiem.
0: Tā valsts kontrolieris Edgars Korčagins. Viņš arī uzsvēra, ka šis valsts kontrolas revīzijas ziņojums ir kārtējais apliecinājums tam, ka ministrijas iespējams nav labākais un kapacitātes ziņā stiprākais risinājums, kā pārvaldīt mums tik būtiskus valsts aktīvus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veica skratīšanas Paulus Radiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā un Vidzemes slimnīcā Valmierā. Aģentūrē Leta zināms, ka izmeklēšana notiek sadarbībā ar Eiropas prokuratūru, kuras mērķis ir saukt pie atbildības par noziegumiem, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Amerikas Savienotās valstis nodevušas Irānai jaunu miera vienošanās projektu. Tiek norādīts, ka Vašingtona dokumentu Teherāns pārstāvjiem nodevusi ar Pakistānas starpniecību. ASV prezidents Donalds Trumps šonadien brīdināja, ka Vašingtona ir gatava atsākt triecienus Irānai, ja netiks panākta vienošanās. Šā mēneša sākumā Irāna nodeva ASV savu vienošanās projektu. Latvija un Francija Kannu kinofestivāla laikā parakstījušas līgumu par filmu koparažojumiem. Interese par šādu sadarbību aktualizējusies pēc animācijas filmas Traumas starptautiskajiem panākumiem. Jaunais līgums paredz, ka abu valstu producentu ieguldījums koparažojuma filmās varēs būt no 20 līdz 80% no kopējā budžeta. Atsevišķos gadījumos ieguldījumu varēs samazināt arī līdz 10%.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem – Tudiš Pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,79 eiro. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā 17,99 eiro. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi 3,49 eiro. Rimi.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
5: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
6: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
8: Uzdāvini mammai ne tikai ziedus, uzdāvini viņai vieglāku skatienu. Radio Skonto un plastikas ķirurģijas klīnika aicina piedalīties stāstu konkursā Manas māmiņas sapņu skatiens. Balvā augšējo plastiņu korekcija plastikas ķirurģijas klīnikā ķirurga Anša Ģīļa vadībā. Līdz 22. maijam aizpildi pieteikumu Radio Skonto mājaslapā atbildot uz jautājumu, kā blefaroplastikas operācija uzlabotu tavas māmas dzīves kvalitāti un atvieglotu viņas ikdienu. Uzvarētāju paziņosim 28. maijā. Rūpes, ko var redzēt?
9: Ārstniecības iestādes kods 01006630.
10: Pieci, ceturtdiena, 21. maijs un patiešām maipuķītes zied, jau smaržo viss, visapkārt ceriņi pilnā sparā. Nu varbūt kaut kur ziemeļ, austrum Latvijā, tur varētu tādu pumpuriņu vēl būt. Katrā ziņā, jā, Latvija ar tām gaisa temperatūras dažādībām ievieš korekcijas ceriņu, maipuķīšu un visi pārējā ziedāšanas laikā, bet tās lieliskās melodijas radio skonto ēterā katru mīļu mirkli. Paldies, ka klausies!

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī. Arī līs vietām gaidāms pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietum puses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem īslaicīgs lietus, naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klīnika piedāvā modernas un drošas redzes lāzer korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzer korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klīnika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
7: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
8: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
9: Kad saka noparkot autobusu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mairita, Dagnis un Anda. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: Piespēle, precīzs metiens, vārtī!
0: Piedalies Radios konto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meisteri iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

5:32 minūtes. Niks Kaments ar I Promised Myself izskan turpina Alīša Kīs. Mazāk runa, vairāk mūzikas, Daus Radio Skonto.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu plāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu plāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Elektrība, telefons, internets.
2: Ko tu tur skaiti?
1: Nu, savus rēķinus.
2: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
1: Es piedalos. Esto – mūsdienīgs finanšu partneris.

skanēt tikaram Twist in my sobriety radioskonto ētrā līdz pat ziņām. Bez 10 minūtēm, 6 šajā ceturtdienas vakarā.

0: Turpinājumā ar ziņām Līga Puriņa. Labdien! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veicis skratīšanas Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā un Vidzemes slimnīcā Valmierā. Aģentūrai Leta zināms, ka izmeklēšana notiek sadarbībā ar Eiropas prokuratūru, kuras mēķis ir saukt pie atbildības par noziegumiem, kas vērsti pret Eiropas Savienības finanšu interesēm. Pašlaik partijas, kuras paudušas gatavību iesaistīties ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošajā valdībā, aicinātas iesniegt variantus jaunās valdības deklarācijas, kuru kopā plānos izrunāt rīt. Šodien, lai arī formāli sarunas nenotiek, kuluāros tiek runāts par iespējamu atbildības jomu pārdali. Piemēram, Finanšu ministrijas vadība varētu tikt apvienotiem sarakstam, jo ierasts, ka premjera partija vada arī Finanšu ministriju. Jaunās valdības veidošanas process virzās pietiekami raiti un Saeima par jauno ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā. Intervijā LTV šodien sacīja Zaļo un Zemnieku savienības pārstāve Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Pēc viņas teiktā premjeramata kandidātām Andrim Kulbergam pat laban izdodas virzīt uzticēto procesu. Rīgā plānots izveidot basketbola ekscelences centru, kas ir projekts talantīgāko jauno basketbolistu izaugsmei un konkurētspējai. Latvijas basketbola savienība sadarbībā ar Rīgas basketbola skolu ir sagatavojusi programmu, kas atbilst valstī izveidotai augstas klases sportistu sagatavošanas centru principiem un var pretendēt uz šādu statusu iegūšanu. Turpinot Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus.
1: Mēs gribam paplašināties gan kvalitīvākā saturā, gan jaudīgākā saturā, gan papildot ar vēl vienu vecumu grupu. Man ļoti patīk Somijas piemērs, kas varbūt daudziem nepatīk sportiskajā ziņā, bet Somija ir izglītībā labākā valsts pasaulē, mums ir daudz ko no viņiem mācīties. Tur jau tāds produkts strādā ļoti labi, un galvenais, lai sportisti ir arī izglītot. Sportošana tas ir labi, bet vēl paralēlās arī ar apmācību, vispār ar izglītību. Apjomīgs process, kur mēs mēģināsim labākiem talantiem dot gan attiecīgi labāko servisu, kas ir basketbola ziņā, tajā pašā laikā, lai viņš turpina mācīties, jo redzam, ka mūsdienu pasaule ir vajadzīgi gudri sporta.
0: Tā Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus. Programma paredz nodrošināt maksimāli labvēlīgu vidi gan treniņu procesam un izglītībai, gan medicīnas uzraudzībai un sadzīves apstākļiem.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas, piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi!
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
8: Stāvu benzīntakā, uzpildos, blakus piebraut un sāk uzpildīties man bijusi.
9: Čau, ko tu?
8: Nu jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpju mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
10: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
11: Home for You ir gatavs vasarai. Visplašākais dārza mēbeļu plāsts tevi jau gaida. Nāc un atrodi savu iecienītāko un preces uz mājām saņem pāris dienu laikā visā Latvijā. Dārza mēbeļu plāstu aplūko Home for You salonu divos stāvos dekocentrā vai homeforyou.lv.
12: Ir 6 vakarpusē, ceturtdienā 21. maijā Akvelīnai, Ernestīnai un Ingmāram joprojām mīja sveicienu vārdienā. Sirsnīgs sveiciens dodas arī pie tevis, ja dzimšanas diena. Un visiem sveiciens, kas dzird un klausās.

Ir 6:03 minūtes, jā, nu tik augstas notis, kā Mr. Big, šis latviešu mākslinieks laikam tomēr nezvai varētu paņemt, bet varbūt, viņš ir no Brocēniem un varbūt neko arī vairāk nav jāstāsta, pietiks ar to, ka pateikšu viņa viena no nesen radītajām dziesmām ir skanējusi Tās pirmatskaņošanas dienā reizes 4 vai pat 5 sēterā, jo jūs tā vēlējāties un joprojām. Kādi īpaši sveicieni īpašas vēlmes tiek minēta tieši šī dziesma. Es domāju, ka nu jau gan ir pilnīgi skaidrs, kurš izpildītājs, kura dziesma šodien spēlē balsī ir nozīme, tiek minēta. Tāds ļoti sirsnīgs komplekts. Tāds, bez viltības, bez aprēķina, bez tieksmes būt hita autoram un trāpīts tūkstošniekā. Aiziet! 27228855 sūti pareizo atbildi. Ak jā, un 10. aprīlī viņam ir dzimšanas diena, viņa augums esot 1,80 m.

Un izskatās, ka 100% pareizās atbildes ir atsūtītas. Nu, lieliski, laikam ļoti viegls tas uzdevums. Un Anda raksta tā. Dons, tuvums. Un uzmundrina arī tālumā. Dziesma ar pareizo rezonansi, uzsvariem un emocijām. Vienā vārdā – sirdī. Sirdī, dons, tuvums un tavs radioskonto pagriez skaļāk un dzied līdzi –

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī daudz viet līs vietām, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī un no rīta veidosies un saglabāsies migla. Gaisa temperatūra šonakt 8.13, dienā 13.19 grādi, Rīgā brīžiem īslaicīgs lietus, naktī 8.10, dienā 16.18 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts – e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006412.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmu.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
9: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskata, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
0: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, eiro 99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, eiro 35. Lidl ir vērtīgi.

0: 6:39 minūtes. Tikko dzirdēju Rokset. Zeluk!
1: Radios konto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cirihē pasaules čempionāta 4. Spēlē tiekas ar 3 uzvaras 3 mačos izcīnījušos Somiju. A grupas spēles sākās pulkstenes 17:20. Latvijas hokejisti sestdien ar 2-4 zaudēja Šveicēju, svētdien ar 2-0 uzvarēja Vāciju, bet otrdien ar 1-3 zaudēja Austriešiem. Somi līdz šim ar 3-1 uzvarēja Vāciju, 4-1 Ungāriju un ar 6-2 ASV. A grupā Šveicē ir 12 punkti 4 spēlē, bet Somija un Austrija ir pa 9 punktiem 3 un 4 mačos. Tālāk ar 5 punktiem 4 cīņās ir ASV, kurai ar 3 punktiem seko Ungārija un Latvija. Vācija ir 1 punkts, bet Lielbritānija cīnās bez punktiem. Šodien vēl A grupā Cirihē pulksten 21:20 notiks Lielbritānijas un Šveices spēle. B grupā, kuras mači tiek aizvadīti Friburā, dienas pirmajā spēlē 17:20, tiekas Norvēģija un Kanāda, bet pulksten 21:20 Dānija un Slovākija. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu pēc šodienas turpinās sestdien pulksten 13:20 ar ASV, svētdien ar Lielbritāniju, bet pēdējā grupas spēlē 26. maijā Latvijas valstsvienība tiksies ar Ungārijas hokejistiem.
1: Tās bija Radio Skonto hokeja ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mebelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kurši!
1: Pasaules čempionāts hokejā ir klāt. Hei, hokejs!
9: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā!
12: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 centi un 300 grami talsu pilnpiena biespiena, 1,29. 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79. 3 veidu karamelēm Rošen cena sākot no 2,99 un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos – Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

6:54 minūtes un Boys Town Gang ar Can't Take My Eyes Off You. Tavs radios konto kopā ar tevi katru brīdi ar katru lielisko melodiju.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Ar mēbeles1.lv komforts sākas jau mēbeļu izvēles brīdī. Atklāj tūkstošiem idejas savai mājai un mēs parūpēsimies par ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
4: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Ceļā uz mājām turpinām būvēt. Noslēdzošā epizode. Mums uzticēts samontēt un sagatavot terasi mūsu radio birojam. Cik viegli to ir izdarīt un vai tādu risinājumu iespējams veikt jebkur, noskaidrosim ceļā uz mājām turpinām būvēt. Skaties jau tagad radiotev.lv, Skonto Tev aplikācijā un Radio Tev YouTube kanālā.
7: Projektu ceļā uz mājām finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta ceļā uz mājām saturu atbild SIA Radio Tev.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietum puses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Atvadies no brillēm un izbaudi dzīvi skaidrāk. Aiva Klinika piedāvā modernas un drošas redzes lāzera korekcijas operācijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā. Tikai tagad redzes lāzera korekcijas operācijām 15% atlaide ar lojalitātes karti Veselība. Piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam. Piesakies konsultācijai jau šodien e-poliklinika.lv vai zvani 28448595. VCA ķirurģijas klīnika Aiva Klinika. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus.lv.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijām papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
6: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto.tv.lv.
8: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders.lv salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders.lv – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī Sudukrem un Numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju. Rā!

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Tomāti Romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
2: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
3: Uz pirmo piekto skaitīties.
4: Pirmais.
5: Otrā.
4: Trešais.
6: Ceturtais.
7: Labrīt, piektais.
8: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
9: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpienu sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
10: Elektrība, telefons, internets.
11: Ko tu tur skaiti?
10: Nu, savus rēķinus.
11: Necepies. Līdz 28. maijam dodies uz konto Tev lietotnes sadaļu konkursi. Aizpildi konkursa rēķini, cik gribi pieteikumu un pievieno savu rēķinu. Katru maiju piekdienu Radios konto ēterā izlozēsim vienu uzvarētāju, kuram Esto apmaksās rēķinu līdz 150 eiro vērtībā.
10: Es piedalos. Esto. Mūsdienīgs finanšu partneris.
12: Radios konto.
13: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte. Tavas jaunās brilles ir te, Vizionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionette LV.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Tikai līdz 27. maijam visos Pet-City veikalos pērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pet-City. Pet-City – mīluļu izvēle.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
7: ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
9: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietumpuses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku. Aiva klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķi.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
0: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
5: Heisburger restorāno šomēnes Kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāti, frilīts, salāti, bekons, Kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineizi ar papriku. Nogaršo!
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļetes biļešu servis

0: Tikā līdz 27. maijam visos Pepsi veikalos pērk trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdzi un tiekamies Pepsi. Pepsi mīluļu izvēle.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Plāno jumta darbus. Doda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Dode. Uzticams risinājums tavai mājai.
3: Dode. Jumts manai mājai.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos stoks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
8: No 13. Līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana topkarte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
9: Top!

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Maija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Uz 1.5. skaitīties?
5: 1.
6: 2.
7: 3.
8: 4.
7: Labrīt. 5.
9: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
10: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
11: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietum puses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.
2: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servises tīklā.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi – 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas – 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers – Farm Milk – 43% – 4,99 € kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
0: Piespēle, precīzs metiens, vārti! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzs metiens sadarbībā ar Ferratom. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratom.lv slīpsvītra hokejs. Zinošākie hokeja fani un veiklākie atbilžu meistari iegūs galda hokeju, lai arī tavās mājās valdītu īsta hokeja arēnas atmosfērā. Ferratom aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži Tolmetā.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaismu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
7: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
8: Radio!

0: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
1: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
0: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
1: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionette.lv.
5: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietum puses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietumpuses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīnika. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietum puses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms

0: Mīksts mākoņu daudzums, naktī arī līs vietām pērkona negaiss. Dienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pušot lēnam rietum puses vējam, naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 13-19 grādi. Rīgā brīžiem izlaicīgs lietus naktī 8-10, dienā 16-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.